Dette var norsk musikk fra Moika, Will End of Your Story heter altså låten, og det er Monica Engeseth, da kjent som Moika, som er en norsk sanger og låtskriver. Kommer fra Hallingdal, og musikken har jo inspirasjon av både ja, elektronisk pop, påvirket av artister som Aurora, Highasakite og litt Røyksopp, og kanskje til og med litt Sigrid, og så har hun likevel sin stil. Godeste Moika, du hørte altså en ny låt ifra henne. Ny låt ble det også ifra Miley Cyrus. Vi skal forresten komme tilbake til Highasakite om ikke så veldig lenge, for de har laget en helt spesiell versjon av kongesangen. Men Miley Cyrus, Bass Pursued, heter en ny låt som er ute.

Det var Miley Cyrus som slo igjennom som Hannah Montana for 20 år siden i 2006, og siden så har det gått slag i slag. Bass Pursed hørte du altså her i Musikknytt på Radio Os. Så har jeg lovet Heise Kite i spesiell innpakning, det vil si en spesiell versjon av kongesangen. For Heise Kite, de fremførte kongesangen på scenen, og det ble stor oppmerksomhet, og den er også nå ute. Heise Kite med sin versjon av kongesangen, en hyllest til vår tidligere konge Harald den femte, og også til vår nye konge, kong Håkon den åttende.

Flott fremførelse av Heise Kite, kongesangen fikk du altså der. Vi fortsetter med James Blunt. White of It All heter ny låt som James Blunt er ute med. Snart får du Ellie Goulding.

Det var Ellie Goulding du hørte der med For Your Entertainment, og før det så var det altså James Blunt med Weight of It All du fikk. Nå skal vi til country music og til pop country dama, for å kalle det det, Shania Twain. Kane Allen Brown og Shania sammen, og Kane er da amerikansk countrysanger og låtskriver, og Shania er jo innenfor både poppen og countrymusikken. Her er Kane Brown featuring Shania Twain med låten som heter Boots. Here we go.

Det var i hvert fall country music. Kane Brown og Shania Twain med låten som heter Boots fikk du der. Så skal vi til frontfiguren i Madrugada. Han heter Sivert Høyheim, er ute med en single, to låter. Du skal få låten Orbit Roy We Two og fra Sivert Høyheim, og så skal vi gjøre plass til den andre og før vi runder av musikknytt denne uken, og vi er godt på vei halvveis i denne ukens musikknytt.

Norges beste stemme på herresiden, har jeg pleid å si, og jeg står for det. Sivert Høyem, frontfigur i Madrugada, Orbit Roy, We Too, hørte du altså der. Så har vi en fenomenal stemme fra Osbygda og fra Drange, bosatt i Bergen, tar hele verden inn, og er høyaktuell med turné for tiden, da ikke bare som Aurora, men med prosjekt som da har vært aktuelt dette året. Men hun også aktuell med ny låt, All My Demon Greetings Me As A Friend, og det rett og slett markering av 10 år siden albumet kom ut, All My Demon Greetings Me As A Friend, og låten du får den heter nettopp det, og i ny innpakning da fra solide og dyktige Aurora.

Det var ut med musikk fra Aurora 10 år etter All My Demons Greeting Me As A Friend kom ut, og så kommer det da et album, The Mott Tapes kommer 25. september, og der det altså 18 låter og noen som ikke har vært ute tidligere. Og før dette albumet, som var debutalbumet til Aurora, så hadde hun gitt ut en god del singleplater eller single låter kanskje, og så kom da dette albumet som det første i 2016, og nå har vi altså kommet til 2026, 10 år har altså gått. Og så nevnte jeg at Aurora aktiv om dagen og jo ute på turné med Tomorrow-prosjektet, og der jo også et album ute som heter Come Closer, og det da Aurora som med på dette prosjektet sammen med kjent navn fra tidligere og godt voksent navn, for å si det på den måten. Et spennende prosjekt Aurora holder på med, og så vet jeg at hun også holder på å lage ny musikk, så hun kommer nok med ny musikk etter hvert som definerer Aurora slik vi kjenner henne, og Come Closer-prosjektet jo litt annerledes enn det hun vanligvis gir ut. Vi skal videre til musikk, selvfølgelig. I Musikknytt på Radio Os det dreier seg om. Jeg kan jo bare nevne da at Tom Rowland, denne voksne heter, som jeg sa, fra The Chemical Brothers. Så Aurora og Tom Rowland altså ute og turnerer og gjør det stort også der. Vi skal til Tobias Steen, ute med ny låt, Halvt forhold. Country music vel dette også. Snart skal du få en rocka gitarrist, Petter Bårli, sammen med Halva Priset. Jeg vet ikke.

0: Musikknytt.
1: Du dekker på her, eller?
2: Hæ?
1: Du dekker på?
2: Jeg bare forsynne deg av barn og på deg.
3: Som jeg nevnte, Halva Prise og Petter Bårli fra Backstreet Girls får du her.

0: todo.
1: Det var Halvard Prise, og så var det Petter Bårli, solid gitarrist fra Backstreet Girls, som vi kjenner godt, en hurra gutt, glad gutt, og det er vel Halvard Prise også. Vi drar videre i musikknytt på Radio Os til Dottie Anderson, I Leave the Party. Vi tar det litt ned igjen. Skal få mer rockertakter forresten. Europe kommer.
2: A playlist on repeat.

Legendarisk får vi jo si. Europe hørte du med Scandinavian Eyes, en ny låt som er ute fra det svenske bandet med Joy Tempest i front. Vi skal holde oss i Sverige, for vi skal til Bo Kaspers Orkester. Ny låt som heter Just når du trodde at alt var over. Norges venn i Bo Kaspers.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Rebecca Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Jamaica Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn ja, 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun hatt en fantastisk karriere da I... Alligator Records Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records Så Nå kommer en til også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records og ja, litt begge veier og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her nå
1: Åh!

0: I am a woman, Coco Taylor, og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil, godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort, men hun var også... Hun var altså tilknyttet Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce I. Glauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med I Alligator Records, det den litt triste beskjeden at Alligator Records nå I disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart and you're listening to Blues Train.
0: Bruce I. Glauer, han jo kan vi si ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke I Alligator Records. Og nå har han altså kvittet seg med selskapet og inkorporerte I et annet firma. Som heter så mye som Accelerations Music. Og det et firma som det fire som står bak fire personer, to menn, to kvinner og ingen menn om musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt for å si det. Skulle heller vært den andre veien, I og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har... De har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre I det nye selskapet Accelerator Music. Så vi får se, men I forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel. Og vi vet jo mye av bakgrunnen for hvordan det kom I gang. For Bruce I. Glauer, han... startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for og det var Hound Dog Taylor og han fikk ikke med det I det selskapet han jobbet for og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden jeg husker det så godt fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel Men det var, jeg synes personlig som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert og fått dette, jeg kaller Amerika-brevet, den store brune konvolutten med en eller flere CD'er I også. Den siste var bare en CD og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det I posten og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what blues and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce I. Glauer skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boogie.

0: that's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Robert Doif med band, og han har med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer? Det jeg ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo, eller de har vært I Norge I hvert fall 2-3 ganger. Og da har de vært på Gjæren Bluesklubb og gjort kjempesuksess der. Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også. Robert Doif. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind-Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

0: Dette diktet kan vært skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Amen. Amen.
2: Når motbakken er lange og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK er med. Altså den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet til NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet. Og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvskitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Nei, jeg kunne heller lagt et par dager i det, spør du meg. Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein. Og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var alt skille bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men de ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Studium. Det stort, altså. Han var... Han misset aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Studium og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
5: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
6: Ikke masse, det jeg som ringer her.
5: Hallo, Martin. Hallo?
6: Jeg bare tenner på røyken her.
5: Ja, hallo.
6: Hallo, hvem jeg snakker med?
5: Det Osvald, hallo.
6: Du, det Studium.
5: Å, hallo, Studium.
6: Ja. Du?
5: Ja.
6: Du, Sponvold.
5: Ja.
6: Nå har jeg en brennbar greit her, altså.
5: Å, ja.
6: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
5: Ja, hva med den? Er noe galt der?
6: Å, lite der. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
5: Ja.
6: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
5: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
6: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med rør i lanken og prater med deg, det et guds under. Direkte griseflaks.
5: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hent.
6: Du,
5: ja.
6: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
5: Ja.
6: Da kom jeg strømsveien ut, den lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
5: Mm.
6: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
5: Uff, det hørtes da, det er skummelt ut.
6: Skummelt?
5: Ja.
6: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
5: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
6: Grønt?
5: Ja.
6: Det er grønt, det vet vel du, og det er grønt, det er ikke klart før krysset er tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
5: Åh, hva gjorde du da?
6: Du,
5: ja.
6: I sånne situasjoner bare en ting å gjøre.
5: Ja.
6: Det å legge på en ekstra trigger, og så det å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia. Store hvite flokk for orgel og tenor.
5: Ja.
6: Men du, Total.
5: Ja.
6: De der syklistene. Det er jo ikke bare at de er hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn... Ja, vet du, ja. Så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen. Han hadde ikke tatt av det enda. Nå hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
5: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare tenke det, vet du.
6: Nei, altså, ok. De der nei-folka, de har fått straff nok, jeg er enig i det. Og mer blir det.
5: Hva mener du med det, egentlig?
6: Det følg med, Ospump.
5: Ja.
6: Hva de har fiksa, de nei-folka? Først så kom han jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
5: Ja.
6: Du? Jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folka når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
5: Jo, jeg er enig med at polprisene er høye nå, altså.
6: Du, og røyken?
5: Ja.
6: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røykte bare sånn mentol, vet du. Det har irritert meg bestandig, altså.
5: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre.
6: Du, dette det her som skjer nå, det bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det ingen som vil handle med sånne klidøler som han Eika, vet du. Snart vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
5: Ja.
6: Før vi får soka sær i Vesteuropa over og ut, så vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådreser, med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
5: Ja.
6: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til luks.
5: Jo, men nå du veldig negativ, hvis du ikke synes
6: jeg. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet. Vi ble ikke spurt i det hele tatt. Den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
5: Jo, men Struttum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
6: Ja, mulig det. Men jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekket av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Det, nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
5: Jo, men Struttum, vi får...
6: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til. Vi har fått bikkje her nå.
5: Og har du fått bikkje?
6: Ja? Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Ja, jurist i en hånd nærmest. Jeg aner ikke at han bor her borte. Sønnen hans, han er som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, har noe høysnu og greier, vet du. Så blader de opp i bikkjetenn.
5: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
6: Ja, men det helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg holdt på å trå i den ruka.
5: Ja.
6: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
5: Det var fint tenkt, Stutum.
6: Ja, men tror du ikke det har målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei, niks utkastelse, bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så gjør den.
5: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får...
6: Du, Spydevold.
5: Osvold, ja.
6: Glem det der, men det med sykkelistene, det må du ta på en gang, altså du som i radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med det der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
5: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
6: Ja, fint.
5: Ja, morgen.
6: Hei.
7: Blustrain, alltid i rute. Sporvekslerne funker alltid på Blustrain.

Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Åtte utgivelser på bluesjoint.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954. Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. Ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slidemaster, Inco 2, Slidemaster, gitt ut av Slidemaster. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platter. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records. Young Rel, Shows in Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records. Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter i bluesverden. Og vi spilte i forkant av det, så spilte vi altså King King, Find Your Way Home. Det viktig, hentet de fra Exile Grace. Så får vi den dyktige, opprinnelig nederlandske bluesartisten som bor I Wien I Østerrike, har gjort det I mange år, kommer med sin fløyels vakre stemme og synger for oss. Hans Tessink synger Living with the Blues, hentet ifra albumet Wishing Well.
2: Rocks is my pillow, cold ground my bed, blue sky's my blanket, moonlight my spread. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. You ever been down, you know how I feel. Feel like an engine, ain't got no driving wheel. I'm not ashamed, ain't that news? I've been skies have been my blanket, and the moonlight been my spread. Have you ever been down? You know how I feel. Feel like an engine, ain't got no driving wheel. I'm not ashamed.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim i Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da får vi heltene ifra Chicago, Lil Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet ifra det siste album Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leste på baksiden av den boka som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fargesterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her. Som preget et opprått og i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har fulgt Cornelis på en reise som førte han fra den hollandske havnestaden Ilmeiden, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluestream med turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og startet Blues Train for 26 år siden, og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk, gå inn på blues.bluzz.no. Der får du haugevis av bluestrain og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.

nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: tubaen og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke ta enten eller, må ta både og.
1: Vi har noe litt luddig, lytte puddy puddy. Thomas Gjertsen, takk. Lytte radios, din lokal radio.

0: in peace.
1: Det var Kurten der, Kurt Nilsen, et album som kom ut i 2004. Det heter altså A Part of Me. Var det du som ble millionær i helgen, i tilfelle grattis? En kvinne fra Bjørnafjorden var blant fire som stakk av med den nasjonale tilleggspremien på 1 million kroner i Eurojackpot på fredag, det melder Norsk Tipping. 1 million kroner, det jo helt utrolig, strålte kvinnen glad når Norsk Tipping ringte henne. Jeg hadde egentlig gått og lagt meg, men nå tror jeg nesten jeg må stå opp igjen, sa kvinnen videre. Og det kan vi forstå når det plutselig er 1 million å hente. Den ferske millionæren forteller at hun foreløpig ikke har noen store planer for premien. Jeg usikker på om jeg får sove i natt nå, men det er verdt, det er verdt, avslutter altså kvinnen til Norsk Tipping. Vi gratulerer med 1 million på konto. De pengene er nok på vei og kommer helt sikkert vel med. Det gjør de vel hos de fleste av oss. En bonus på 1 million, det er vel ikke å forakte det for noen. Er det det? Nei, jeg tror ikke det. Vi skal ha litt musikk fra The Hollies, og så skal vi minne om at vi får besøk i studio når klokken passerer 13, sånn cirka. Og da skal vi snakke jazz, vi skal snakke Michael Jackson, og vi skal snakke om en viss Kikedalsbonde. Oppsetning med mer, altså om ikke så veldig lenge. Før det, The Hollies, stopp, stopp, stopp, får du her.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00, bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os, bing, bing, bing, måndager klokken 20. I promise you it won't happen again.

Det var den velkjente kachingen på slutten der fra Mika og låten som heter Grace Kelly. Så var det egentlig Aha og Velvet som skulle starte, men sånn går det av og til når vi litt for langfingret. Nå skal vi snart over til besøk i studio, og jeg har sagt noen ganger stikkord jazz og Michael Jackson og Kikedalsbonden pluss mye, mye mer. Hun sitter utenfor her og smiler fint. Marita är snart i studio. Vi hör lite på en ny låt ifrån Masso Forte i mellantiden. Den heter Agent Funk, kom ut nu i september månad.

selveste islandske messofortet, som vi husker var megastore, Garden Party ikke minst. Her fikk du en helt ny låt, kom ut i begynnelsen på september, heter altså Agent Funk, og dette er jo akkurat det det er. Det er funky. Nå skal vi over til en funky dame som jeg har fått i studio, og jeg tenkte kanskje jeg kunne introdusere hun med en liten strofe, bare sånn for å plassere sangstemmen.

0: Dette er Marita Mo Sandven, og hun smiler der hun står. Velkommen i studio, Marita.
1: Tusen takk.
0: Blir du litt flau når du hører deg kjøre en sånn midt i fleisen på meg, eller?
1: Ja, så jeg vil jo i alle fall varm i kinnene her, kjenner jeg.
0: Ingen grunn til å bli varm i kinnene. Du er jo fantastisk flink, da.
1: Tusen takk. Det er veldig kjekt å høre, selvfølgelig. Synes jo det er veldig gøy å synge.
0: Og dette var fra et klipp fra Bjørnajazz, og det skal dreie seg om nettopp Bjørnajazz, for du er styreleder i Bjørnajazz, som er et utspring fra noe som var før i tiden i bygda. Jeg tenker på jazzklubben som vi har hatt i mange år. Fortell litt grann hvordan dette oppstod med Bjørnajazz.
1: Nei, det var jo rett og slett at far min, han hadde treffet på Rolf Årseth og snakket med han. Og så er jo jeg veldig glad i faren min, så jeg er jo av og til med han der han skal hvis jeg har tid og anledning. Og så var det da en tilfeldigvis så ble jeg med han på kafé, han faren min, og så snakket vi med Rolf, og da kom vi i snakk om Os jazzlag, og så er jo Rolf vidunderlig engasjert på ekte, og jeg elsker jo jazz også, så da sa jeg til han at ja, men dette her må jo vi bare gjøre.
0: Utspringet var altså bak av Brun i 2025, og så gikk det vel noen måneder før det begynte å rulle på ettersommer og høst.
1: Det er sant. Det trengs jo kapital til den slags som vi driver på med, som er alt mulig annet, så vi har jo tatt vår tid til å prøve til å bygge det opp, og så er vi jo kjempeheldige som når vi fikk anledning til å være i fabrikken og kunne ha et samarbeid med deg, altså Fjordfolk og Minus Furniture som er der, og så ble vi med da i april 2025 med åpningskonsert sammen med deg.
0: Og du, i helgen så ble dere ett år, det er ett år siden første arrangement i hvert fall. Det var den 12. september i fjor.
1: Det er helt sant. Så nå er vi ett år, vi hadde ett års bursdag i forhold til vårt arrangement som var helt alene da. Det aller første arrangementet vi hadde i samarbeid med fabrikken var jo i april i 2025.
0: Ja, dere fikk lov også å være med og åpne fabrikken, og det var jo litt kult.
1: Det var kjempestas, og fullt hus, og Solveig Slettegjell og Pål Hausken og fysøren. Hvor gøy det var!
0: Hva er Bjørnajazz enkelt forklart for alle, og hvem skal komme på Bjørnajazz?
1: Bjørnajazz er en musikkelskende jazzklubb som er raus og som har til siktemål å få vist hva den sjangeren er god for og hvor inkluderende han egentlig er, og klubben skal være for alle, absolutt alle.
0: Og så tenker mange en jazz.
1: Ja.
0: Har du hørt det noen ganger?
1: Ja, det har jeg, selvfølgelig. Det er masse fordommer, fordi at når han er såpass raus og åpen som han er, så skal han jo også romme det som er sært og spesielt og komplisert og imponerende, men krevende kanskje å lytte til.
0: Hva har dere hatt av arrangementer så langt? Dere har hatt bra respons, og så var det vel en gang at det ble litt bom. Kanskje dere ikke helt har truffet ved bygdefolket, og de har skjønt hva det var for noe?
1: Ja, jeg er jo såpass freidig at jeg vil jo ikke si at det var en bom, men jeg vil si at vi var ikke gode nok selv på å promotere den konserten med et nydelig band som heter Sofi Band. Helt vidunderlig, med medlem som går på jazzlinja i Bergen, og frontfiguren, hun heter jo Sofia, kjempedyktig sangerinne og komponist.
0: Så har dere hatt lokale folk med flere ganger. Ole Amund Gjersvik er jo et stikkord, og en trommis som vi kjenner veldig godt fra bygda, som har lekt seg på trommene sine og var guttunge.
1: Han er også helt fabelaktig, Stein Inge Brekkhus, som vi er jo kjempeglad for at har vært med oss på noen arrangementer. Ja. Så vi har noen gull og grønne skoger av masse flotte musikere her, så Ikke bare de som vi har hatt med selvfølgelig, men det jo rett og slett veldig bra musikkmiljø i kommunen.
0: Og det godt musikkmiljø i klubben Bjørnajazz. Funky og jeg spilte jo med så forte innledningsvis her, og hadde dere fått med så forte for et par lapper, så hadde det jo ikke vært noe problem. De hadde jo passet rett inn, hadde ikke det?
1: Helt, absolutt. Rett i smørauga.
0: Og klippet som vi hørte av deg, det var jo også derifra. Da var vi mer ned på igjen, og så hører jeg unge krefter som leker seg på bassen. Litt sånn med så forte faktisk. Det også viktig for dere, ungdommen.
1: Ungdommen kjempeviktig selvfølgelig, og en, altså, det er jo noe av jobben å få dratt fram nye krefter da, og nye framstormende, flinke, dyktige musikere. Så vi har jo for eksempel, jeg vet ikke om det han du sikter til, men vi har jo hatt med han unge Olai Kobbeltvedt, som superdyktig, kjempeimponerende.
0: Og ungdom satser dere på fremover også?
1: Absolutt. Altså vi har som siktemål at vi har med oss unge talent som varmer opp for hovedbandet, hver gang så sant vi får med oss, og så sant det lar seg gjøre.
0: Der noen store arrangement på gang. Først på søndag, jeg bare nevner Lars Aabye Christensen, og så tenker folk, wow, han til Os. Det, han kommer.
1: Han kommer. Og han kommer da med et band, det er et samarbeidsprosjekt som han har med Steinar Raknes, så de har kalt for Tid, med store bokstaver. Og da det jo tekster av Lars Aabye Christensen, som han, noen av de framfører han, og så synger jo også han Steinar Raknes, som også kontrabassist og komponist.
0: Og dette arrangement kommende søndag. Og så går vi inn i november.
1: Og da har vi virkelig store greier på gang, for da det en liten minifestival som vi har kalt for Vinterjazz, som består av to arrangement. Og det fredagen 27. november så har vi ingen ringere enn Knut Reiersrud og Ivar Kleive, som kommer og gjør sin natt i desember konsert i Ostkirko, så det et samarbeid med Kirko, veldig bra. Og så har vi på kvelden jazz-narsj.
0: Ja, det skal dere også ha. Men bare for å ta Kirko.
1: Ja.
0: Jeg prøvde å symbolisere et orgel her, men det var ikke så lett. Selveste orgelet i kirken skal brukes på den konserten.
1: Det skal det. Og det jo veldig spennende. Og vi gleder oss veldig til det. Så da sitter jo Ivar Kleive sitter jo oppe.
0: Og, på galleriet.
1: Ja, på galleriet. Og så Knut Reiersrud nede med sin fantastiske gitar-sound. Så vi satser jo på at denne kirka blir helt full, og at folk kan gå salige og glade og med full av julestemning og musikklede hjem igjen. Eller opp til jazz-narsj.
0: Riktig. Da kan du få si litt mer om den narsjen.
1: Ja, det jo et vanvittig bra arrangement med godeste herlighet. Nå har jeg jernteppet. Hva i all verden det han heter?
0: En ung og lovende musiker, og dere skal DJ med, og så videre.
1: Han ikke så ung, han faktisk eldre enn meg, men han har med seg to yngre musikere, jazzmusikere, som skal jamme, så det blir både fulle DJ-set, der han spiller gammel soul, jazz, jazz-funk, og så videre. Og han har jo hatt andre kjempekjente og veldig vellykka arrangement i Bergen. Jazzbox kjenner sikkert en del til, og Bobby and the Hughes for eksempel.
0: Espen Horne og musikere.
1: Espen Horne. Ja, tusen takk.
0: Du, veien videre for Bjørnajazz, hvor går den? Det kommer et nytt år om ikke så veldig lenge, for tiden raser og går.
1: Det gjør han. Vi har allerede på Blokko en konsert som skal være i februar med Åsmund Brekke sitt band. Og så tenker vi jo, for nå har vi hatt to jam-arrangement, og de har jo vært strålende. Veldig, veldig kjekke, og vi har fått inn publikum som er litt andre enn de som har vært på de andre arrangementene våre også. Så vi er jo, vi tenker jo at jam er noe som er livlaget og som kan være kjekt for folk å komme til som ikke nødvendigvis har et forhold til jazz fra før.
0: Og mange skjulte skatter rundt i bygde og bygder som bør stå på den scenen og vise hva de duger til.
1: Absolutt.
0: Så ta kontakt, er det sånn det?
1: Absolutt. Hjertelig velkommen. For vi er veldig glad for alle som har lyst å, å komme og bidra på scenen på Jam.
0: Knalltøft at bjørnejazz er en realitet. Jeg har jo fått med meg litt av fødselen rundt dette, fordi at jeg har satt rundt det samme kafébordet når de begynte å myldre litt grann om planer, og ja, men ble det noe av, og ett år nå, med egne konserter, og så blir det mange flere. Marita, vi skal snakke mer om deg. Du er klar for det?
1: Ja, jeg får nå vel bare være det.
0: Men vi kan ikke snakke om, eller om deg og med deg uten å spille litt Michael Jackson.
1: Nei, det er helt sant.
0: The way you make me feel, så skal du få si mye mer om Michael etterpå. Hiv deg ut i dansen.

0: Du lytter til Aktuelt her på Radio Os, og dette var Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, og ikke tilfellig at vi spilte Michael Jackson. Vi har fremdeles Marita Moe sammen I studio, og du hardcore-fan, Marita.
1: Jeg det altså. Det ingen, vi sier over ingen øve, for min del, med hans musikk. Så jeg tror det han jeg har hørt aller mest på I livet mitt da.
0: Og da du samtidig en glassanger og en nærpåsanger og jazz og så videre. Du må forklare.
1: Ja, men hvordan forklare det? Jeg skal prøve så godt jeg kan. Altså, det jo noe med at det en hører på, det ikke nødvendigvis det en selv finner ut at det mest naturlige rommet, musikalske rommet som en kan uttrykke noe da, I. Så det vel sånn, det den kortversjonen, tenker jeg. Jeg vet ikke om det var svar godt nok.
0: Jo, det var et bra svar. Og så tenker jeg at det jo kanskje med å dytte deg I gang av og til og musikken fra Michael Jackson.
1: Absolutt. Altså hans, den låten her da, det jo kanskje yndlingslåten min av han, og den jo sånn at hvis jeg skrur den på eller hører den på høyt, så må jeg jo liksom holde meg fast så jeg ikke bare blir danset av musikken, fordi den bare så fantastisk, fantastisk god gruv og god å danse til da.
0: Har du stått og hylt og skreket til Michael Jackson noen gang? Har du fått oppleve han live?
1: Det gjør jeg titt og ofte.
0: Live?
1: Ja, live, ja. Ja, to ganger faktisk på Valhoven. Nå jeg usikker på om det var I 92 eller 93 den første gangen, men siste gangen det var 97 I alle fall.
0: Og hva gjorde det med deg? Du ble ikke mindre fan, sant?
1: Nei, jeg ble ikke det altså. Det kan jeg ikke si. Det var fabelaktig, men det var jo også, sånn som den I 97 da, den var jo preget av at det var en god del negative mediefokus på han, som en kan jo tenke sitt om selvsagt, så da husker jeg jo at det var faktisk noen som sto ved siden av oss som snakket negativt om han mens vi var på konsert, så det var ganske sterkt da.
0: Du og jeg har snakket litt om det, men vi skal ikke ta det nå. Vi enige om at det en dyktig artist som gått bort og har lagt igjen mye tøff musikk, og alltid fra de rolige til full trøkk, for å si det sånn. Har du prøvd å jazze Michael noen gang?
1: Ja, på hjemme I Stovo så kan jeg jo det da. Men det jo ikke hva som helst, da må en jo ta noe som en sånn som jeg sa nettopp, at det må være noe som du klarer, du kan oppleve at du har et rom, så det naturlig at du kan gå inn I da.
0: Selvfølgelig, du kan ikke ta hva som helst, det vil jo bli ganske rart. Marita, det var deg vi skulle snakke om. Nå har vi snakket om Michael Jackson og ditt hysteri til Michael. Det jo mye, mye større enn det vi har fått frem her nå. Det vet jo jeg. Du har fortalt meg litt om det og tidligere, Marita. Men du må fortelle litt om deg selv.
1: Ja, hva lurer du på?
0: Nei, jeg setter meg ned nå, så tar du foredrag, og så kommer jeg tilbake om en liten stund. Nei, jeg lurer jo litt på, sånn fra ja, ungdomstid og oppover utdannelse og så videre, hva har du holdt på med?
1: Det jeg har holdt på med I hele barndommen og oppveksten, det jo teater da. Det har jeg aldri lagt helt vekk. Så jeg jo en søkker for muligheten for å kunne fortelle noe, formidle noe og dele noe gjennom et scenisk uttrykk da. Det veldig viktig. Og noe som menneskene jo har holdt på med siden antikken.
0: Så, og musikken henger ihop her?
1: Den henger med, vet du. Den inkludert.
0: Mm. Og din pappa glad I musikk, og din mamma var glad I musikk, ja. Og sammen var dere dynamitt på musikkfronten?
1: Ja, ja, sier jeg uten å tenke meg om. Ja, nei, jeg kom jo fra en heim der musikk sto sterkt I sentrum, ja.
0: Det var det jeg mente med dynamitt.
1: Ja, det var dynamittisk.
0: De beste konsertene dere har hatt hjemme uten publikum, sant?
1: Ja.
0: Ja. Det. Og de skal kanskje ikke andre høre heller.
1: Nei, de trenger ikke andre høre. Det.
0: Gjermund Sandven er jo din pappa, og han er jo også med i Bjarnajazz som vi har snakket om. Hvor mye har han inspirert deg?
1: Nei, han er jo kjempeviktig, selvsagt. Altså, jeg, det er jo, for meg så er det jo sånn som sikkert for veldig mange andre også, som holder på med musikk, som har en eller to foreldre som også holder på med det og har holdt på med det, at du tenker, det er nesten umulig å forestille seg eller tenke på musikk uten at den eller de foreldrene henger med i det da, altså bevisst eller ubevisst, men det henger sterkt sammen, ja.
0: Det gjør det. Du har jo utdannelse, Marita. Du har vært innenfor kunsthistorie og medievitenskap. Stemmer ikke det?
1: Jo, det er det jeg har utdannelse i. En blanding av kunsthistorie og medievitenskap.
0: Ja, og det innebærer sånn kort og greit?
1: Altså, den varianten som jeg gjorde, den hadde jo fokus på det som blir kalt for visuell retorikk. Så det handler jo om hvordan en bruker visuelle uttrykk for å si det eller det, og hvorfor og hvordan, og så videre.
0: Det kan vi jo dra inn i det vi holder på med akkurat nå.
1: Det kan vi.
0: Det kan vi. Men la det ligge, Marita. Ingen analyse.
1: Nei.
0: Du, musikalsk familie har jeg nevnt, og musikken har jeg nevnt, og den har vært med deg hele veien. Og den er viktig i dag også. Og drømmen din er å leve av musikken, er det ikke det? Eller kanskje en kombinasjon av scene i form av teater og musikk?
1: Ja, altså det er jo det som er mest meningsfylt for min del da. Det er sånn det er.
0: Og du er jo med på flere prosjekter. Du har jo vært viktig på mange konserter i bygd, og ikke minst 17. mai på scenen der.
1: Jeg er veldig heldig som har noen forskjellige musikalske konstellasjoner som jeg er med i. Nå tenker du på Oseren Jazz Ensemble.
0: Blant annet, ja.
1: Ja. Nei, det er et nydelig band med lang og god tradisjon, så nå til høsten... Ja, vi er vel faktisk inne i høsten. Da er det jo et 50-årsjubileum på gang. Mm. Da kommer jo mange av tidligere medlemmer og skal hedre at dette bandet har vært og fremdeles vare. Så det er veldig stas å få lov til å være med på.
0: Og så er det en kar du kjenner som holder på med bokprosjekt, så det blir mye greier rundt dette.
1: Jeg gjør det, mm. Nå tenker du på han...
0: Jeg tenker på din far.
1: Ja, mitt opphav, som skriver et hefte eller en liten bok om bandet.
0: Ja. Mm. Osøren er det, og så er du med på Oldtimers har du jo vært med, og du er vel inne i en del andre konstellasjoner. Ole Amund har du spilt en del med, og så videre.
1: Ja, og nå etter at jeg har snakket med deg, så skal jeg jo opp til studio til Ole Amund, og vi skal gjøre en sånn gjennomlytting og utvelgelse da, i forbindelse med våre ting. Så ja, og så har jeg også et samarbeid med samboeren min, men det tar vi ekstremt rolig tempo.
0: Men han holder også på med band.
1: Det gjør han.
0: Country music, eller der omkring.
1: Country og blues. Mm.
0: Amerikaner og kanskje inn i dette. Jeg vet ikke, er det regnspikker country han holder på med?
1: Nei, altså han har jo en egen EP, soloprosjekt på gang, som kommer ut nå rett rundt hjørnet. Og det er vel ganske sånn sterkt og tydelig forankret i blues. Altså, og da mener jeg skikkelig, skikkelig gammel blues. Ja. Mm.
0: Så er det en viss bonde, Kikedalsbonden. Jeg kan ikke så veldig mye, men jeg har nå bladd litt og prøvd å oppdatere meg, men det er du som skal få lov å fortelle om denne Kikedalsbonden, hvor og hvordan og hva skjer.
1: Jeg er altså så utrolig takknemlig fordi at jeg er med på en god del forskjellige veldig kjekke kreative prosjekt, og blant annet det som heter Hålandsdalsspelet, som er da et historisk spel som skal settes opp i Hålandsdalen selvsagt, som handler om Sågo, om Kikedalsbonden. Og Kikedalsbonden, det er etter Sågo en litt av en råtass, kan vi si, en høvding som var fryktinngytende, charmerende.
0: Rik.
1: Rik, ja. Og det gikk rykte da om at han stjal og gjorde fæle ting. Men han var også charmerende og på den måten kanskje kunne være litt manipulerende da. Og så jo det som blir fortalt i Sågo, som skrevet ned av Ingjald Haaland, som også kom fra Haalandsdalen, det jo at Kikedalsbonden drog til presten på Os, etter å ha hatt presten på besøk inne i Kikedalen, så drog han til presten på Os for å gi han gave, og så ble han rett og slett smittet av svartedøden. Så kom han hjem med smitten, og dermed og derfor så ble Kikedalen avbefolket, og der det ingen som bor lenger.
0: Og hvor lenge var det bosetning da? 1300-tallet, det riktig?
1: Ja, det jo da, sant? Altså, det, svartedøden kom jo 1349, så ja. Det jo, da Sågo sier at det, når han kom hjem igjen, og da døde alle etter hvert, så det ingen som har bodd der etterpå, eller SIO.
0: Du holder på med arbeid rundt dette, og det en plan for neste år?
1: Ja, det planlagt premiere neste år, og der jo da et styre, et fabelaktig styre, som driver på og jobber for at dette skal skje, og som har sørget for å få midler og gode samarbeidspartnere. Så det veldig flott, kjempebra engasjement inne i Haalandsdalen, og de har også, eller vi, jeg vet ikke, vi, de har fått på plass hovedrolleinnehaver, og det jo ingen ringere enn Anders Eide, som en kjent og veldig god skuespiller, som også kommer fra inne i Haalandsdalen.
0: Er dette et utendørsarrangement som skal settes opp, eller?
1: Ja, det det.
0: Over flere kvelder, eller?
1: Det kan jeg ikke svare på enda.
0: Kom an på interessen.
1: Jeg går ut fra at de har tenkt kanskje to kvelder i alle fall, men det jo visjonen og ønsket jo at dette her skal være på årlig basis eller jevnlig basis, og at den skal kunne engasjere lokalmiljøet og få publikummere fra både nær og fjern.
0: Mm. Marita, vi kunne snakket mye om alt. Jeg sa jeg skulle sette meg ned, og så skulle du få lov å fortelle. Men vi må nesten runde av i denne omgang, og det skal vi gjøre med Stevie Wonder. Og da har jo du litt tanker rundt det. Og så sier jeg bare tusen takk for at du kom i studio, Marita. Og det Living for the City vi skal høre, og så har du litt å komme med der.
1: Ja. Tusen takk, jeg må jo bare si tusen hjertelig takk for å bli invitert, veldig kjekt. Og jeg ble jo bedt av deg om å ta en Michael Jackson-låt og en jazz-låt, og så tenkte jeg at, ok, men da kanskje jeg skal ta en jazz-låt som radiovennlig, for det skrev du også at du gjerne ønsker deg. Og da det jo sånn at som medlem av Bjørnejazz og leder for Bjørnejazz, så brenner jo vi for musikk som tør å speile virkeligheten. Og den teksten her, den ble skrevet i 73, men budskapet her står jo like sterkt. Og det da en påminnelse om hvordan et samfunn kan behandle de som på bunnen, og utenforskapet som i utenforskap. Og så det jo sånn da at jazzen i sin opprinnelse har alltid handlet om å gi stemme til hver og en av de som med. Det på en måte nesten hele poenget med jazzen, at hver stemme skal telle like masse. Så derfor tenker jeg at den her kunne være ganske bra, og så han jo ganske sånn melodiøs, så da satser jeg på at det radiovennlig nok.
0: Det det, vet du.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Marita.
1: Takk.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Mektig ifra Whitney Houston var dette, og låten den heter altså I Have Nothing i Aktuelt på Radio Os.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Vi var innom Bjørnøyas, og de har altså arrangement søndag kommende, 20. september klokken 18.30, og det i fabrikken der Os Næringspark holder til, for å si det sånn.

Nei, Steinar Raknes, beklager. Bassist Steinar Raknes, de kommer til fabrikken for å ha konsert på søndag den 20. september. Så er det noe annet som skjer, og det er jo litt frem i tid, men verdt å nevne at det blir solidaritetskonsert i Os kirke når vi nærmer oss juletider. Det har blitt en fin tradisjon de senere årene å samle inn penger til trengende via en solidaritetskonsert i Os kirke, som er gratis. Selvsagt er den populære konserten i Os kirke tilbake i år, torsdag 17. desember. Inviteres publikum til en gratis førjulskonsert med lokale krefter på scenen. Vi har fått ja fra flere dyktige folk i kommunen, og enda flere på blokken. Osmannskor har sagt ja til å være med igjen, og det synes vi er veldig stas, sier Øyvind Heggland. Jeg kan også nevne at Camp David, Anna Nese, Jon Heggland og Mitt Sveve og Res, Øystein Engevik og Gunnar Engevik og Erik Rolland har sagt ja, noe vi setter stor pris på. Sistnemte kjenner vi jo også fra Kiwi, i hvert fall Øystein Engevik og Gunnar Engevik. Konferansier blir Karl Ole Midtbø. Konserten er som vanlig gratis, men publikum kan likevel gi en valgfri gave via VIPS. Alle inntekter går til flyktningehjelpen, og i fjor så ble det samlet inn 60 000 kroner. Torsdag 17. desember altså, så blir det en ny solidaritetskonsert her i Bjørnafjorden, nærmere bestemt i Os kirke. Nå skal vi til mer musikk. Dette er Jimmy Somerware med låten som heter Strings.

har jo både Lysekloster og Os vært ute og spilt i helgen. Lysekloster gikk på nok et tap lørdag mot Mjøndalen. Lysekloster 2 og Mjøndalen fikk 3 mål der. Og det har ikke helt gått veien for Lysekloster den siste tiden. De ligger fremdeles på 3 siste plass med sine 14 poeng. Og da er det altså ny kamp på gang for Lysekloster. Og den kampen den går til helgen igjen, og da skal de altså møte Pors på bortebane klokken 16, altså Pors mot Lysekloster søndag 20. september klokken 16. Så går vi til Os, og de har jo surfet av gårde og tatt seier etter seier, men nå var det slutt. Nå er det sånn at de gikk på et tap i helgen mot rivalene i Fana, nærmere bestemt Fana. Fana skårte 3 i Fana, og Os skårte 2 på nesten kunstgressbane, og dermed seier til Fana 3-2 altså. Men Osingene, de holder stand på toppen av tabellen med 45 poeng. På andre plass ligger Askøy med 39 poeng, og Djerv 1919, de ligger på 38 poeng. Og i bunn der ligger Fyllingsdalen med sine 6 poeng, og over der Vareg med 16 poeng. Også Osingene skal ut i kamp, det vil si de skal ut i kamper for å være mer presis. Det er sånn at Os skal møte Brann i cupen på Q-Ventre kommende onsdag 16. september klokken 18.00. Og det ble jo en stor happening med ekstra tribuneplass og så videre, og veldig mange besøkende garantert. Mange publikummer som vil ha med seg kampen, og fra Bergen by. Os mot Brann altså klokken 18 på onsdag. Og så mandag 21. september, da er det seriespill igjen, Os mot Åsane 2, klokken 19 på Q3 altså. Vi skal slippe til litt mer musikk, og så skal vi etter hvert begynne å tenke på å runde av dagens sending, men du skal få med deg en liten værmelding før vi er der. Og først av alt så har jeg lovet musikk altså, og da lytter vi til musikk ifra Luke Bryan. Denne heter Signs.

0: O'Brien. Litt pop- og countrymusikk, kanskje. Signs heter en forholdsvis ny låt fra Luke O'Brien. Jeg skal ta med en påminnelse på tampen av sendingen, og det gjelder åpen brandstasjon. Det åpent i Eikelandsosen og på Moberg kommende lørdag fra klokken 11 til 14. Både små og store som har lyst til å oppleve livet på brandstasjonen. Og for de som vil treffe Bjørnis, så han i Eikelandsosen klokken 11.15 og på Moberg brandstasjonen her i Os klokken 13. 11 til 14 altså, kommende lørdag, så det åpen brandstasjon, og det skulle bli lørdag den 19. september for å være helt, helt presis. Da skal vi rett og slett over på været. Og jeg kjører på med temperaturer først. Og i dag så det meldt om 15 plussgrader på det varmeste. Vi begynte med 5 på morgenkvisten i dag. Kalt, kalt, kalt, men deilig utover dagen. Og i morgen 16 grader, folkens. Men litt annerledes vær, kanskje. Og onsdag 13 grader, torsdag 13 grader og fredag 13 grader. Så vil vi jo ha litt mer enn som så. Hva med været for de neste dager? Det må vi jo selvfølgelig gjøre plass til.
1: Her værvarslet. Mandag. Skiftende bris. Fra i ettermiddag sørøst bris. På kysten frisk bris. I kveld liten kuling. Perioder med litt regn. I indre strøk skyet og stort sett oppholdsvær. Tirsdag. Sørlig frisk bris. På kysten stiv kuling. Tirsdag formiddag, sørvestlig frisk bris. Tirsdag kveld, nordvestbris. Regn og regnbyger. Tirsdag ettermiddag, utrykt for torden. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.
0: Ja da, vi gjør det. Vi skal fortsette med enda mer musikk, men vi skal rett og slett si takk for oss, for vi har gjort under 2 timer med Aktuelt den mandagen her på Radio Os og med Jan-Petter Svendal i studio. Jeg minner om at du får bingo her på Radio Os klokken 20.00 denne mandagen. Denne Aktuelt-sendingen får du i reprise klokken 17.22 og tirsdag morgen 06.00. Og så minner jeg om at i bingoen, der spiller vi om 30 000 kroner i lykkepotten. Trekker 2 lykketall før siste spill, altså. I morgen det Kenneth Norman som programansvarlig for Aktuelt her på Radio Os. Han har tirsdager, onsdager og fredager. Undertegner det tilbake igjen om en uke. Og da runder vi rett og slett av med musikk fra artisten som heter Pharrell Williams, og låten den heter Freedom. Så ønsker jeg deg en strålende mandag videre, og en fin, fin uke. Ha det!

Ja, litt heftig begynnelse, og vi fortsetter vi med en gruppe som kaller seg Sons of Daughters, Devil at My Heels.

Sons of Daughters. Og det blir nok en del amerikanerlåter i dette programmet, men det må vi jo ha med det også. The Tractors her med My Blue Heart.

Ja, det Blue Tractors. De la egentlig opp, men jeg har fått et rykte som forteller meg at de planlegger å gå sammen, og de holder gjerne på, og da får vi jo vente på ny musikk fra de, for jeg har tre CD-er med de, og jeg synes de kjempegod. Neste, ja, det en litt artig historie til denne, for jeg sendte en liten melding til en dame fra Orkdal, Ann-Kristin Dørdal, når hun presenterte seg på Facebook og spurte om jeg kunne få tilsendt noe musikk, og det har jeg fått. Og jeg begynner med låten Ain't Life Sweet, Ann-Kristin Dørdal.

Ann-Kristin Dørdal som synger låten Ain't Life Sweet. Ja, neste låt handler gjett akkurat om det hun synger om, men det er Johannes Kleppevik sammen med Harald Dibb som skal få lov å utføre denne låten, som er på et album med Johannes. Men denne låten her er lagd helt utenom, og arrangement og alt. Du hører trekspillet her, det er Harald sitt. Og her kommer han med låten, en nydelig låt, Isabel, Johannes Kleppevik.

0: were writing a song.
1: Ja, Tomty Hall på sitt beste, og dessverre så jo han også vekke. Neste, ukjent for mange, men Jetson Taylor and the Sinners hører vi om lenge. Og her kommer de med låten Gypsies and Drifters.

Fra Texas baserte Jackson Taylor skal jeg opp til Canada til en artist som heter Doc Walker, Driving with the Brakes On.

kanadiske Doc Walker til Austin-basert og Texas-damen Kimmy Rhodes. Låten heter Just One Love.

Ja, fra Texas skal jeg tilbake igjen til Ann-Kristin Dørdal, her sammen med Otta Big Hen Johansen, A Time to Dance and Sing.

Fra Ann-Kristin Dørdal og Åtta Big Hand kommer Craig, eller Craig, Moreau ved Off The Rack.

0: not the devil. Then she wears his best dress.
1: Kanadiske Kåb Lund. Og da er det bare en låt igjen. Jeg takker for følge. Jeg ønsker dere god helg, god fredag. Og så er jeg tilbake igjen neste uke med ny jambalaya. Men neste sang, den heter Saltwater Cowboy. Og siden jeg sa tidligere at jeg har vært 40 år på sjøen, så kunne jeg kanskje dedikere den her til meg selv også. Og alle andre som sitter rundt og er sjømenn. Ex-sjømenn også. Tracy Bird, Saltwater Cowboy. Ha en god kveld.

0: Lytt til radios, din lokal radio.
1: Doesn't this guitar sound so good? Sweet.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Vi sier hjertelig velkommen til Aktuelt på Radio Os her fra studio. Jan Petter Svendal er mitt navn, skal være programansvarlig denne mandag 14. september, direkte fra 12 til 14, reprise 17 til 19, 22 til midnatt og tirsdag morgen 06 til 08. I dagens sending, været skal vi selvfølgelig kikke nærmere på. På politiet skal vi innom. Vi skal også høre at en hund gjetet trafikken på Halhjemsveien, og det ble kaotisk. Vi skal komme innom en butikkjede som skal kåre den hyggeligste kunden. Er det deg? Du skal få mer om dette. Solidaritetskonsert blir det også denne vinteren. Vi skal høre mer om det. Og så får vi besøk av en hyggelig dame i studio. Marita heter hun. Skal snakke jazz, vi skal snakke Michael Jackson, og vi skal snakke Kikedalsbonden. Følg med, så får du mer om dette og mer til. Var det du som var heldig og banket inn på Eurojackpot i helgen? 1 million. Grattis i tilfelle. Vi skal også høre at der er jazz-arrangement på gang til helgen igjen. Fotball skal vi også komme innom, og en del andre saker skal du selvfølgelig få gjennom 2 timers Aktuelt her på Radio Os. Det meste skulle være sagt innledningsvis, så da er det jo på tide å servere musikk, og hvorfor ikke begynne med en fargerik dame, et fyrverkeri sådan. Dette er altså dama som heter Alessandra, ute med ny låt som heter Head Over Water. God fornøyelse, ser vi.

water. Head over water. Det var alltså Alessandra det som fick lov att inleda musikalsk i dagens aktuellt sanning på en. Ja, ikke det herlige at mandagen her igjen. Jeg regner med det flere av meg som synes at mandag en god dag. Det fra hjertet, fra min side. Det meg og Petter Stordalen, og så vet jeg at det andre som glad i mandagen også. Men for all del, vi glad i helg også, og vi har vært igjennom en helg. Har den vært bra? Undertegnede har i hvert fall kommet seg ut i løpet av helgen og luftet ben og armer litt, og det det mange med meg som har gjort. Ikke så verst vær denne helgen. Opphold en god del på lørdagen, og opphold en god del på søndagen. Det var noen dråper midt på dagen, men ikke mer enn at det ga seg omtrent like fort som det begynte. Og da det jo godt å røre på seg. Vi i september måned, vi i midten av september måned, og da uke 38 vi begynt på, årets 257. dag, og det 108 dager igjen av dette året. Når vi nå i gang, så kan vi gratulere Ingebjørg og Ingeborg med navnedag i dag. Temperaturen den var ganske så frisk på morgenkvisten i dag. Like før klokken 7 så registrerte undertegnede 5 pluss grader. Og da det jo ikke sommer som gjelder lenger. Men det blir mildere utover på dagene, og en 14-15 grader kan vi forvente flere dager denne uken også. Vi skal selvfølgelig komme tilbake til det som har med vær å gjøre etter hvert. Fortsatt god mandag der ute. Radio Os aktuelt. Ellie Goulding i gang.

0: You Should Be Dancing. Dette var altså musikk i fra Bee Gees og fra Saturday Night Fever, som var en slager tilbake i tid.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Det er det, og vi kan jo ta med oss ord for dagen fra da Anthelm Brillat Severin. Dyrene eter, menneskene spiser, men det kultiverte mennesket nyter. Denne uken så får du nytt program i serien Musikk fra min oppvekst, som undertegnede lager, og som går flere ganger i uken. Og det er The Kings som er tema. Du får låten som heter State of Confusion her i Aktuelt.

Dette var musikk fra Aretha Franklin. Låten den heter Who's Zooming Who, og du fikk den i Aktuelt her på Radio Os en mandag. Trodde du at du skulle slippe unna veiarbeid på E39 denne uken? Nei, du slipper nok ikke unna. Der er noen arbeid på gang. Veien stenger i morgen klokken 22, og da blant annet i Skogafjell-tunnelen, og da i retning Rådal, 22 til 05 onsdag morgen. Og det gjelder også Lyshorn-tunnelen, der ble det også stengt i morgen fra klokken 22 til onsdag morgen klokken 05.00, beklager. Og det er da i forbindelse med arbeidet dette gjøres. Statens vegvesen som melder, og det ble også stengning i andre retning, og da er det altså som følger. Onsdag skal det være, og da er det altså stengt i andre retning. Onsdag klokken 22 til torsdag morgen klokken 05, og da Lysholmtunnelen og Skogafjelltunnelen da i retning mot Stord. Men altså i morgen kveld 22 til onsdag morgen 05, så er det stengt i retning Rådal. Statens vegvesen som melder om disse veiarbeidene, som stadig vekk er et faktum, og for mange er til stor irritasjon. Vi skal videre til mer musikk, og da skal vi rett og slett lytte til en kar som heter Kyle Alessandro. Han representerte vel Norge i Eurovision, var det i fjor eller var det i forfjor? Litt usikker, men i hvert fall ny låt ute som heter Tide.

0: Det var ut med Kyle Alessandro og ny låt som han så heter Tide, var det du fikk. Da skal vi rett og slett kjøre over på det som har med vær å gjøre. Da pleier jeg å begynne med temperaturene. Jeg nevnte 5 grader på morgenkvisten i dag, klokken litt før 7. Og midt på dagen i dag så er det forventet 15 grader. Og i morgen, tirsdag, så er det meldt 16 grader. Onsdag, torsdag og fredag så blir det litt kjøligere. 9-10 grader på kveld og natt og 13 grader på dagtid. Det er å nyte denne dagen her, vil jeg påstå, for det er litt forskjellig på gang utover i uken. Sånn er det jo til tider når vi bor på Vestlandet.
1: Her er værvarslet. Mandag. Skiftende bris. Fra i ettermiddag sørøst bris. På kysten frisk bris. I kveld liten kuling. Perioder med litt regn. I indre strøk skyet. Og stort sett oppholdsvær. Tirsdag, sørlig frisk bris. På kysten stiv kuling. Tirsdag formiddag, sørvestlig frisk bris. Tirsdag kveld, nordvest bris. Regn og regnbyger. Tirsdag ettermiddag, utrygt for torden. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

0: Det var Myrande ifra Bergen by. Tone Rose het denne låten, og det var vel Tone Rose som sov i 100 år i sin tid. Myra, hun sover aldri i timen. Stadig vekk ny musikk, dyktig artist ifra Bergen by.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Så ska vi over til litt som har skjedd i løpet av helgen. Vi kan jo begynne med lørdag, når det kom melding om at en hund gikk løs i veien på E39 Halhjemsvegen, for å være mer precis. Og denne laget kaos. Det var rett og slett en gjeterhund som begynte å gjete biler. I 12.30-tiden på lørdag så kom det melding om kaos på Halhjemsvegen i nærheten av Haugland. En gjeterhund som har stukket av og som nå i ferd med å løpe rundt i veien for å prøve å gjete bilene. Det var meldingen vi fikk. Eier av hunden prøver å få tak i den, men den er da mest opptatt av å jage rundt for å prøve å samle bilene. Og mange engasjerte seg etter hvert. De prøvde å ringe inn hunden, men hunden klarte å komme seg imellom og stikke av igjen og fortsette å jage på bilene. Ifølge Statens Vegvesen sin trafikkflyt så var det saktegående og da kø stoppet i feltet fra Halhjem, like over klokken 13, og noe saktegående i retning Halhjem. Og i 13.30-tiden så var hun tatt inn igjen, og trafikken den gled greit. Kanskje er dette løsningen for fergetrafikken på de aller største utfartsdagene fra Halhjem fergekai. Rett og slett et par gjeterhunder som kan ordne biffen når det er kaos på Halhjemsveien. Det gikk heldigvis bra denne gangen med både hun og andre. Dette er John Legion, Daylight. Skal du snart få mer ifra politiet?

att det var John Legion med låten som heter Daylight. Nu har vi kommit gott ut på dagen, men det blir stadig mörkare. Vi är kommit gott ut i september och ser vi några månader fram så blir det väl inte så väldigt mycket dagslys. En bra måndag må vi kunna se med 15 grader på dagtid och som jag sa tidigare, bara 5 grader på morgonkvisten. Det är höst, folkens. Så till politi, och där kom det meldinger om en man som var utageren mot personer och køretøy på lørdag ved Osen Næringspark. Og veldig eller kraftig utagerende var meldingen som kom til politiet, og som politiet melder videre. En politipatrulje fikk kontroll på mannen ved terminalen på Os. Mannen som i 20-årene ble overtatt av helse, er meldingen fra politiet der altså. Og så skal vi høre at der også var melding om at en bil rygget i Skogafjell-tunnelen, eller i Lysund-tunnelen, og politiet fikk melding om dette, men det ble ikke noen reaksjoner. Oppdraget ble avsluttet uten operative tiltak. Det sier politiet til Os og Fusa-posten. Og så har det vært tyveri av diverse på et naust ute på Skorpo, og der er det blant annet stjåle antikke sverd og verktøy fra en hytte, er meldingen fra politiet altså, og dette ble oppdaget på søndag, men det har antageligvis skjedd for noen måneder siden, er status der. Er du klar for litt The Beatles? Det er det vi alltid, er vi ikke det? Dette er jo en ny innspilling, forholdsvis ny, der de har brukt kunstig intelligens og fått alle medlemmene med. Låten den heter No and Them.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Det var Kurten det, Kurt Nilsen, et album som kom ut i 2004, det heter altså A Part of Me. Var det du som ble millionær I helgen, I tilfelle grattis? En kvinne fra Bjørnafjorden var blant fire som stakk av med den nasjonale tilleggspremien på 1 million kroner I Eurojackpot på fredag, det melder Norsk Tipping. 1 million kroner, det jo helt utrolig strålte kvinnen glad når Norsk Tipping ringte henne. Jeg hadde egentlig gått og lagt meg, men nå tror jeg nesten jeg må stå opp igjen, sa kvinnen videre. Og det kan vi forstå når det plutselig 1 million å hente. Den ferske millionæren forteller at hun foreløpig ikke har noen store planer for premien. Jeg usikker på om jeg får sove I natt nå, men det verdt, det verdt, avslutter altså kvinnen. Til Norsk Tipping. Vi gratulerer med 1 million på konto. De pengene nok på vei og kommer helt sikkert vel med. Det gjør de vel hos de fleste av oss. En bonus på 1 million, det vel ikke å forakte det for noen. Det det? Nei, jeg tror ikke det. Vi skal ha litt musikk fra The Hollies, og så skal vi minne om at vi får besøk I studio når klokken passerer 13, sånn cirka, og da skal vi snakke

jazz, vi skal snakke Michael Jackson, og vi skal snakke om en viss kikedalsbonde. Oppsetning med mer, altså om ikke så veldig lenge. Før det, det holdes. Stopp, stopp, stopp, får du her.

Det var den velkjente kachingen på slutten der fra Mika og låten som heter Grace Kelly. Så var det egentlig Aha og Velvet som skulle starte, men sånn går det av og til når vi litt for langfingret. Nå skal vi snart over til besøk i studio, og jeg har sagt noen ganger stikkord jazz og Michael Jackson og Kikedalsbonden pluss mye, mye mer. Hun sitter utenfor her og smiler fint. Marita er snart i studio. Vi hører litt på en ny låt fra Masso Forte i mellomtiden. Denne heter Agent Funk, kom ut nå i september måned.

selveste islandske messofortet, som vi husker var megastore, Garden Party ikke minst. Her fikk du en helt ny låt, kom ut i begynnelsen på september, heter altså Agent Funk, og dette er jo akkurat det det er. Det er funky. Nå skal vi over til en funky dame som jeg har fått i studio, og jeg tenkte kanskje jeg kunne introdusere hun med en liten strofe, bare sånn for å plassere sangstemmen.

0: Dette er Marita Moe Sandvend, og hun smiler der hun står. Velkommen i studio, Marita.
1: Tusen takk.
0: Blir du litt flau når du hører deg kjøre en sånn midt i fleisen på meg, eller?
1: Ja, så jeg vil jo i alle fall varm i kjennene her, kjenner jeg.
0: Ingen grunn til å bli varm i kjennene. Du er jo fantastisk flink da.
1: Tusen takk. Det er veldig kjekt å høre, selvfølgelig. Synes jo det er veldig gøy å synge.
0: Og dette var fra et klipp fra Bjørnajazz, og det skal dreie seg om nettopp Bjørnajazz, for du er styreleder i Bjørnajazz, som er et utspring fra noe som var før i tiden i bygda. Jeg tenker på jazzklubben som vi har hatt i mange år. Fortell litt grann hvordan dette oppstod med Bjørnajazz.
1: Nei, det var jo rett og slett at far min, han hadde treffet på Rolf Årseth og snakket med han. Og så er jo jeg veldig glad i faren min, så jeg er jo av og til med han der han skal hvis jeg har tid og anledning. Og så var det da en tilfeldigvis så ble jeg med han på kafé, han, faren min. Og så snakket vi med Rolf, og da kom vi i snakk om Os Jazzlag, og så er jo Rolf vidunderlig engasjert på ekte, og jeg elsker jo jazz også, så da sa jeg til han at ja, men dette her må jo vi bare gjøre.
0: Utspringet var altså bak av Brun i 2025, og så gikk det vel noen måneder før det begynte å rulle på etter sommer og høst.
1: Det er sant. Det trengs jo kapital til den slags som vi driver på med, som er alt mulig annet, så vi har jo tatt vår tid til å prøve til å bygge det opp, og så er vi jo kjempeheldige som når vi fikk anledning til å være i fabrikken og kunne ha et samarbeid med deg, altså Fjordfolk og Minus Furniture som er der, og så ble vi med da i april 2025 med åpningskonsert sammen med deg.
0: Og du, i helgen så ble dere ett år, det er ett år siden første arrangement i hvert fall, det var den 12. september i fjor.
1: Det er helt sant, så nå er vi ett år, vi hadde ett års bursdag i forhold til vårt arrangement som var helt alene da. Det aller første arrangementet vi hadde i samarbeid med fabrikken var jo i april i 2025.
0: Ja, dere fikk lov også å være med og åpne fabrikken, og det var jo litt kult.
1: Det var kjempestas, og fullt hus, og Solveig Slettegjell og Pål Hausken og fysøren. Hvor gøy det var!
0: Hva er Bjørnajazz enkelt forklart for alle, og hvem skal komme på Bjørnajazz?
1: Bjørnajazz er en musikkelskende jazzklubb som er raus og som har til siktemål å få vist hva den sjangeren er god for og hvor inkluderende han egentlig er, og klubben skal være for alle, absolutt alle.
0: Og så tenker mange jazz. Ja. Har du hørt det noen ganger?
1: Ja, det har jeg selvfølgelig. Det er masse fordommer, fordi at når han er såpass raus og åpen som han er, så skal han jo også romme det som er sært og spesielt og komplisert og imponerende, men krevende kanskje å lytte til.
0: Hva har dere hatt av arrangementer så langt? Dere har hatt bra respons, og så var det vel en gang at det ble litt bom. Kanskje dere ikke helt har truffet bygdefolket, og de har skjønt hva det var for noe?
1: Ja, jeg er jo såpass freidig at jeg vil jo ikke si at det var en bom, men jeg vil si at vi var ikke gode nok selv på å promotere den konserten med et nydelig band som heter Sofie Band. Helt vidunderlig, med medlem som går på Jazzlinja i Bergen, og frontfiguren, hun heter jo Sofia, kjempedyktig sangerinne og komponist.
0: Så har dere hatt lokale folk med flere ganger. Ole Amund Gjersvik er jo et stikkord, og en trommis som vi kjenner veldig godt fra bygda, som har lekt seg på trommene sine og var guttunge.
1: Han er også helt fabelaktig, Stein Inge Brekkhus, som vi er jo kjempeglad for at har vært med oss på noen arrangementer. Så vi har noen gull og grønne skoger av masse flotte musikere her, så Ikke bare de som vi har hatt med selvfølgelig, men det jo rett og slett veldig bra musikkmiljø i kommunen.
0: Og det godt musikkmiljø i klubben Bjørnajazz. Funky og jeg spilte jo med så forte innledningsvis her, og hadde dere fått med så forte for et par lapper, så hadde det jo ikke vært noe problem. De hadde jo passet rett inn, hadde ikke det?
1: Helt, absolutt. Rett i smørauga.
0: Ja. Mm. Og klippet som vi hørte av deg, det var jo også derifra. Da var vi mer ned på igjen, og så hører jeg unge krefter som leker seg på bassen, litt sånn med så forte faktisk. Det også viktig for dere, ungdommen.
1: Ungdommen kjempeviktig selvfølgelig, og en, altså, det er jo nok av jobben å få dratt fram nye krefter da, og nye framstormende, flinke, dyktige musikere. Så vi har jo for eksempel, jeg vet ikke om det han du sikter til, men vi har jo hatt med han unge Olai Kobbeltvedt, som superdyktig, kjempeimponerende.
0: Og ungdom satser dere på fremover også?
1: Absolutt. Altså vi har som siktemål at vi har med oss unge talent som varmer opp for hovedbandet, hver gang, så sant vi får med oss, og så sant det lar seg gjøre.
0: Mm. Der noen store arrangement på gang. Først på søndag, jeg bare nevner Lars Aabye Christensen, og så tenker folk, wow, han til Os. Han kommer.
1: Han kommer. Og han kommer da med et band, det er et samarbeidsprosjekt som han har med Steinar Raknes, så de har kalt for Tid, med store bokstaver. Og da det jo tekster av Lars Aabye Christensen, som han, noen av de framfører han, og så synger jo også han Steinar Raknes, som også kontrabassist og komponist.
0: Og dette arrangement kommende søndag.
1: Mm.
0: Og så går vi inn i november.
1: Og da har vi virkelig store greier på gang, for da det en liten minifestival som vi har kalt for Vinterjazz, som består av to arrangement. Og det fredagen 27. november så har vi ingen ringere enn Knut Reiersrud og Ivar Kleive, som kommer og gjør sin natt i desember konsert i Os Kyrkja, så det et samarbeid med kyrko, veldig bra. Og så har vi på kvelden Jazz Narsj.
0: Ja, det skal dere også ha.
1: Mm.
0: Men bare for å ta Kyrkja.
1: Ja.
0: Jeg prøvde å symbolisere et orgel her, men det var ikke så lett. Selveste orgel i kirken skal brukes på den konserten.
1: Det skal det.
0: Mm.
1: Og det jo veldig spennende. Og vi gleder oss veldig til det. Så da sitter jo Ivar Kleive sitter jo oppe. På galleriet. Og så Knut Reiersrud nede med sin fantastiske gitar-sound. Mm. Så vi satser jo på at denne kirka blir helt full, og at folk kan gå salige og glade og med full av julestemning og musikklede hjem igjen. Eller opp til jazznarsj.
0: Riktig. Mm. Da kan du få si litt mer om den narsjen.
1: Ja, det jo et vanvittig bra arrangement med godeste herlighet. Nå har jeg jernteppet. I all verden det han heter.
0: En ung og lovende musiker, og dere skal DJ med, og så videre.
1: Han ikke så ung, han faktisk eldre enn meg, men han har med seg to yngre musikere, jazzmusikere, som skal jamme, så det blir både fulle DJ-set, der han spiller gammel soul, jazz, jazzfunk, og så videre. Og han har jo hatt andre kjempekjente og veldig vellykka arrangement i Bergen. Jazzbox kjenner sikkert en del til, og Bobby and the Hughes for eksempel.
0: Mm. Espen Horne og musikere.
1: Espen Horne. Ja, tusen takk.
0: Du, veien videre for Bjørnajazz, hvor går den? Det kommer et nytt år om ikke så veldig lenge, for tiden raser og går.
1: Det gjør han. Vi har allerede på Blokko en konsert som skal være i februar med Åsmund Brekke sitt band. Og så tenker vi jo, for nå har vi hatt to jam-arrangement, og de har jo vært strålende. Veldig, veldig kjekke, og vi har fått inn publikum som er litt andre enn de som har vært på de andre arrangementene våre også. Så vi er jo, vi tenker jo at jam er noe som er livlaget og som kan være kjekt for folk å komme til som ikke nødvendigvis har et forhold til jazz fra før.
0: Og mange skjulte skatter rundt i bygd og bygder som bør stå på den scenen og vise hva de duger til.
1: Absolutt.
0: Så ta kontakt, er det sånn det?
1: Absolutt. Hjertelig velkommen. For vi er veldig glad for alle som har lyst til å komme og bidra på scenen på Jam.
0: Knalltøft at bjørnejazz er en realitet. Jeg har jo fått med meg litt av fødselen rundt dette, fordi at jeg har satt rundt det samme kafébordet når de begynte å myldre litt grann om planer, og ja, men ble det noe av, og ett år nå, med egne konserter, og så blir det mange flere. Marita, vi skal snakke mer om deg. Du er klar for det?
1: Ja, jeg får nå vel bare være det.
0: Men vi kan ikke snakke om deg og med deg uten å spille litt Michael Jackson.
1: Nei, det er helt sant.
0: The way you make me feel, så skal du få si mye mer om Michael etterpå. Hiv deg ut i dansen.

0: Du lytter til Aktuelt her på Radio Os, og dette var Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, og ikke tilfellig at vi spilte Michael Jackson. Vi har fremdeles Marita Moe sammen I studio, og du hardcore-fan, Marita.
1: Jeg det altså. Det ingen, vi sier jo over ingen øve, for min del, med hans musikk. Så jeg tror det han jeg har hørt aller mest på I livet mitt da.
0: Og da du samtidig en glassanger og en nedpåsanger og jazz og så videre. Du må forklare.
1: Ja, men hvordan forklare det? Jeg skal prøve så godt jeg kan. Altså, det jo noe med at det en hører på, det ikke nødvendigvis det en selv finner ut at det mest naturlige rommet, musikalske rommet som en kan uttrykke noe da, I. Så det vel sånn, det den kortversjonen, tenker jeg. Jeg vet ikke om det var svar godt nok.
0: Jo, det var et bra svar. Det. Og så tenker jeg at det jo kanskje med å dytte deg I gang av og til og musikken fra Michael Jackson.
1: Absolutt. Altså hans, den låten her da, det jo kanskje yndlingslåten min av han, og den jo sånn at hvis jeg skrur den på eller hører den på høyt, så må jeg jo liksom holde meg fast så jeg ikke bare blir danset av musikken, fordi den bare så fantastisk, fantastisk god gruv og god å danse til da.
0: Har du stått og hylt og skreket til Michael Jackson noen gang? Har du fått oppleve han live?
1: Det gjør jeg titt og ofte.
0: Live?
1: Ja, live, ja. Ja, to ganger faktisk på Valhoven. Nå jeg usikker på om det var I 92 eller 93 den første gangen, men siste gangen det var 97 I alle fall.
0: Og hva gjorde det med deg? Du ble ikke mindre fan, sant?
1: Nei, jeg ble ikke det altså. Det kan jeg ikke si. Det var... fabelaktig, men det var jo også, sånn som den I 97 da, den var jo preget av at det var en god del negative mediefokus på han, som en kan jo tenke sitt om selvsagt, så da husker jeg jo at det var faktisk noen som sto ved siden av oss som snakket negativt om han mens vi var på konsert, så det var ganske sterkt da.
0: Du og jeg har snakket litt om det, men vi skal ikke ta det nå. Vi enige om at det en dyktig artist som gått bort og har lagt igjen mye tøff musikk, og alt fra de rolige til full trøkk, for å si det sånn. Har du prøvd å jazze Michael noen gang?
1: Ja, på hjemme I Stovo så kan jeg jo det da. Men det jo ikke hva som helst, da må en jo ta noe som en... sånn som jeg sa nettopp, at det må være noe som du klarer, du kan oppleve at du har et rom, så det naturlig at du kan gå inn I da.
0: Selvfølgelig, du kan ikke ta hva så helst, det vil jo bli ganske rart. Marita, det var deg vi skulle snakke om. Nå har vi snakket om Michael Jackson og ditt hysteri til Michael. Det jo mye, mye større enn det vi har fått frem her nå. Det vet jo jeg. Du har fortalt meg litt om det og tidligere, Marita. Men du må fortelle litt om deg selv.
1: Ja, hva lurer du på?
0: Nei, jeg setter meg ned nå, så tar du foredrag, og så kommer jeg tilbake om en liten stund. Nei, jeg lurer jo litt på, sånn fra ja, ungdomstid og oppover, utdannelse og så videre, hva har du holdt på med?
1: Det jeg har holdt på med I hele barndommen og oppveksten, det jo teater da. Det har jeg aldri lagt helt vekk. Så jeg jo en søkker for muligheten for å kunne fortelle noe, formidle noe og dele noe gjennom et scenisk uttrykk da. Det veldig viktig. Og noe som menneskene jo har holdt på med siden antikken.
0: Så, og musikken henger ihop her?
1: Den henger med, vet du. Den inkludert.
0: Og din pappa glad I musikk, og din mamma var glad I musikk, ja. Og... sammen var dere dynamitt på musikkfronten?
1: Ja, ja, sier jeg uten å tenke meg om. Ja, nei, jeg kom jo fra en heim der musikk sto sterkt I sentrum, ja.
0: Det var det jeg mente med dynamitt.
1: Ja, det var dynamittisk.
0: De beste konsertene dere har hatt hjemme uten publikum, sant?
1: Ja,
0: ja. Det. Og de skal kanskje ikke andre høre heller.
1: Nei, de trenger ikke andre høre. Det.
0: Gjermund Sandven er jo din pappa, og han er jo også med i Bjørnarjazz, som vi har snakket om. Hvor mye har han inspirert deg?
1: Nei, han er jo kjempeviktig, selvsagt. Altså, det er jo, for meg så er det jo sånn som sikkert for veldig mange andre også, som holder på med musikk, som har en eller to foreldre som også holder på med det og har holdt på med det, at du tenker, det er nesten umulig å forestille seg eller tenke på musikk uten at den eller de foreldrene henger med i det da, altså bevisst eller ubevisst, men det henger sterkt sammen, ja.
0: Det gjør det. Du har jo utdannelse, Marita. Du har vært innenfor kunsthistorie og medievitenskap. Stemmer ikke det?
1: Jo, det jeg har utdannelse i. En blanding av kunsthistorie og medievitenskap.
0: Ja, og det innebærer sånn kort og greit?
1: Altså, den varianten som jeg gjorde, den hadde jo fokus på det som ble kalt for visuell retorikk, så det handler jo om hvordan en bruker visuelle uttrykk for å si det eller det, og hvorfor og hvordan, og så videre.
0: Det kan vi jo dra inn i det vi holder på med akkurat nå.
1: Det kan vi jo.
0: Det kan vi, men la det ligge, Marita. Ingen analyse.
1: Nei.
0: Du, musikalsk familie har jeg nevnt, og musikken har jeg nevnt, og den har vært med deg hele veien, og den er viktig i dag også. Og drømmen din er å leve av musikken, er det ikke det? Eller kanskje en kombinasjon av scene i form av teater og musikk?
1: Ja, altså det er jo det som er mest meningsfylt for min del da. Det er sånn det er.
0: Og du er jo med på flere prosjekter. Du har jo vært viktig på mange konserter i bygd, og ikke minst 17. mai på scenen der.
1: Jeg er veldig heldig som har noen forskjellige musikalske konstellasjoner som jeg er med i. Nå tenker du på Oseren Jazz Ensemble.
0: Blant annet, ja.
1: Ja. Nei, det er et nydelig band med lang og god tradisjon, så nå til høsten... Ja, vi er vel faktisk inne i høsten, da er det jo et 50-årsjubileum på gang. Mm. Da kommer jo mange av tidligere medlemmer og skal hedre at dette bandet har vært og fremdeles vare. Så det er veldig stas å få lov til å være med på.
0: Og så er det en kar du kjenner som holder på med bokprosjekt, så det blir mye greier rundt dette.
1: Det gjør det, mm. Nå tenker du på han...
0: Jeg tenker på din far.
1: Ja, mitt opphav, som skriver et hefte eller en liten bok om bandet.
0: Ja. Mm. Osøren er det, og så er du med på Oldtimers har du jo vært med, og du er vel inne i en del andre konstellasjoner. Ola Amund har du spilt en del med, og så videre.
1: Ja, og nå etter at jeg har snakket med deg, så skal jeg jo opp til studio til Ola Amund, og vi skal gjøre en sånn gjennomlytting og utvelgelse da, i forbindelse med våre ting. Så ja, og så har jeg også et samarbeid med samboeren min, men det tar vi ekstremt rolig tempo.
0: Men han holder også på med band.
1: Det gjør han.
0: Country music, eller der omkring.
1: Country og blues. Mm.
0: Amerikaner og kanskje inn i dette. Jeg vet ikke, er det regnspikker country han holder på med?
1: Nei, altså han har jo en egen EP, soloprosjekt på gang, som kommer ut nå rett rundt hjørnet. Og det er vel ganske sånn sterkt og tydelig forankret i blues. Altså, og da mener jeg skikkelig, skikkelig gammel blues. Ja. Mm.
0: Så er det en viss bonde, Kikedalsbonden. Jeg kan ikke så veldig mye, men jeg har nå bladd litt og prøvd å oppdatere meg, men det er du som skal få lov å fortelle om denne Kikedalsbonden, hvor og hvordan og hva skjer.
1: Jeg er altså så utrolig takknemlig, fordi at jeg er med på en god del forskjellige veldig kjekke kreative prosjekt, og blant annet det som heter Hålandsdalsspelet, som er da et historisk spel som skal settes opp i Hålandsdalen selvsagt, som handler om sågo om Kikedalsbonden. Og Kikedalsbonden, det er etter sågo en litt av en råtass, kan vi si, en høvding som var fryktinngytende, charmerende.
0: Rik,
1: ja. Og det gikk rykte da om at han stjal og gjorde fæle ting. Men han var også charmerende og på den måten kanskje kunne være litt manipulerende da. Og så jo det som blir fortalt i Sågo, som skrevet ned av Ingjald Haaland, som også kom fra Haalandsdalen, det jo at Kikedalsbonden drog til presten på Os, etter å ha hatt presten på besøk inne i Kikedalen, så drog han til presten på Os for å gi han gave, og så ble han rett og slett smittet av svartedøden. Så kom han hjem med smitten, og dermed og derfor så ble Kikedalen avbefolket, og der det ingen som bor lenger.
0: Og hvor lenge var det bosetning da? 1300-tallet, det riktig?
1: Ja, det jo da, sant? Altså, det, svartedøden kom jo 1349, så ja. Det jo, da Sågo sier at det, når han kom hjem igjen, og da døde alle etter hvert, så det ingen som har bodd der etterpå, eller SIO.
0: Du holder på med arbeid rundt dette, og det en plan for neste år?
1: Ja, det planlagt premiere neste år, og der jo da et styre, et fabelaktig styre, som driver på og jobber for at dette skal skje, og som har sørget for å få midler og gode samarbeidspartnere. Så det veldig flott, kjempebra engasjement inne i Haalandsdalen, og de har også, eller vi, jeg vet ikke, vi, de har fått på plass hovedrolleinnehaver, og det jo ingen ringere enn Anders Eide, som en kjent og veldig god skuespiller, som også kommer fra inne i Haalandsdalen.
0: Er dette et utendørsarrangement som skal settes opp, eller?
1: Ja, det det.
0: Over flere kvelder, eller?
1: Det kan jeg ikke svare på enda. Jeg går ut fra at de har tenkt kanskje to kvelder i alle fall, men det jo visjonen og ønsket jo at dette her skal være på årlig basis eller jevnlig basis, og at den skal kunne engasjere lokalmiljøet og få publikummere fra både nær og fjern.
0: Marita, vi kunne snakket mye om alt. Jeg sa jeg skulle sette meg ned, og så skulle du få lov å fortelle. Men vi må nesten runde av i denne omgang, og det skal vi gjøre med Stevie Wonder. Og da har jo du litt tanker rundt det. Og så sier jeg bare tusen takk for at du kom i studio, Marita. Og det Living for the City vi skal høre, og så har du litt å komme med der.
1: Ja. Tusen takk, jeg må jo bare si tusen hjertelig takk for å bli invitert, veldig kjekt. Og jeg ble jo bedt av deg om å ta en Michael Jackson-låt og en jazz-låt, og så tenkte jeg at ok, men da kanskje jeg skal ta en jazz-låt som radiovennlig, for det skrev du også at du gjerne ønsker deg. Og da det jo sånn at som medlem av Bjørnejazz og leder for Bjørnøya, så brenner jo vi for musikk som tør å speile virkeligheten, og den teksten her, den ble skrevet i 73, men budskapet her står jo like sterkt, og det da en påminnelse om hvordan et samfunn kan behandle de som på bunnen, og utenforskap, som i utenforskap, og så det jo sånn da at jazzen i sin opprinnelse har alltid handlet om å gi stemme til hver og en av de som med. Det på en måte nesten hele poenget med jazzen, at hver stemme skal telle like masse. Så derfor tenker jeg at den her kunne være ganske bra, og så han jo ganske sånn melodiøs, så da satser jeg på at det radiovennlig nok.
0: Det det, vet du.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Marita.
1: Takk.

0: Mäktig ifra Whitney Houston var dette, og låten den heter altså I Have Nothing i Aktuelt på Radio Os.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Vi var innom Bjørnøyas, og de har altså arrangement søndag kommende, 20. september klokken 18.30, og det i fabrikken der Os Næringspark holder til, for å si det sånn, i Os Næringspark og lokalene fabrikken som ligger nærmere Jordmorsvingen. Og der skal altså Lars Åby Kristensen og bassist Steinar Raknes komme, og prosjektet bygger på tekster skrevet av Åby Kristensen og Tone Sæther Raknes. Albumet kom i desember 2025 og kretser rundt tiden vi lever i, tiden vi har, tiden vi mister, tiden vi får og tiden som former oss, og tiden verden står i. Altså Lars Saabye Christensen med da Christian Steinar Raknes, beklager, bassist Steinar Raknes, de kommer til fabrikken for å ha konsert på søndag den 20. september. Så det noe annet som skjer, og det jo litt frem i tid, men verdt å nevne at det blir solidaritetskonsert i Os kyrkje når vi nærmer oss juletider. Det har blitt en fin tradisjon de senere årene å samle inn penger til trengende via en solidaritetskonsert i Os kyrkje, som gratis. Selvsagt den populære konserten i Os kyrkje tilbake i år, torsdag 17. desember, inviteres publikum til en gratis førjulskonsert med lokale krefter på scenen. Vi har fått ja fra flere dyktige folk i kommunen, og enda flere på blokken. Os Mannskor har sagt ja til å være med igjen, og det synes vi veldig stas, sier Øyvind Heggland. Jeg kan også nevne at Camp David, Anna Nese, Jon Heggland og Mitt Sveve, og Res, Øystein Engevik og Gunnar Engevik og Erik Rolland har sagt ja, noe vi setter stor pris på. Sistnemt kjenner vi jo også fra Kiwi, i hvert fall Øystein Engevik og Gunnar Engevik. Konferansier blir Karl Ole Midtbø. Konserten som vanlig gratis, men publikum kan likevel gi en valgfri gave via VIPS. Alle inntekter går til flyktningehjelpen, og i fjor så ble det samlet inn 60 000 kroner. Torsdag 17. desember altså, så blir det en ny solidaritetskonsert her i Bjørnafjorden, nærmere bestemt i Os kyrkje. Nå skal vi til mer musikk. Dette Jimmy Somerware med låten som heter Strings.

Jimmy Somerware var det med låten som heter Strings. Så skal vi til en liten påminnelse om at Statens Vegvesen I dag har åpne dører I Vognhallen denne mandag 14. september frem til klokken 18, altså mellom 12 og 18 I dag. Og der kan du stikke innom og få svar på det du lurer på om planarbeidet for E39, Odland-Svegatjørn, og en del av Hordfast altså. Planleggere fra Statens Vegvesen til stede der hele dagen for å forklare kart, trasévalg og videre prosess for den nye E39 mellom Os og Stord og Os. Og arrangementet altså åpent for alle interesserte. Der åpent til klokken blir 18.00. Så var det fotballen, og der har jo både Lysekloster og Os vært ute og spilt I helgen. Lysekloster gikk på nok et tap lørdag mot Mjøndalen. Lysekloster 2, og Mjøndalen fikk 3 mål der. Og det har ikke helt gått veien for Lysekloster den siste tiden. De ligger fremdeles på 3 siste plass med sine 14 poeng, og da det altså ny kamp på gang for Lysekloster, og den kampen den går til helgen igjen, og da skal de altså møte Pors på bortebane klokken 16, altså Pors mot Lysekloster, søndag 20. september klokken 16. Så går vi til Os, og de har jo surfet av gårde og tatt seier etter seier, men nå var det slutt. Nå det sånn at de gikk på et tap I helgen mot rivalene I Fana, nærmere bestemt Fana. Fana skårte 3 I Fana, og Os skårte 2 på nesten kunstgressbane, og dermed seier til Fana 3-2 altså. Men Osingene, de holder stand på toppen av tabellen med 45 poeng. På andre plass ligger Askøy med 39 poeng, og Djerv 1919, de ligger på 38 poeng. Og I bunn der ligger Fyllingsdalen med sine 6 poeng, og over der Vareg med 16 poeng. Også Osingene skal ut I kamp, det vil si de skal ut I kamper for å være mer presis. Det sånn at Os skal møte Brann I cupen på Q-Ventre kommende onsdag 16. september klokken 18.00. Og det ble jo en stor happening med ekstra tribuneplass og så videre, og veldig mange besøkende garantert. Mange publikummer som vil ha med seg kampen, og fra Bergen by. Os mot Brann altså klokken 18 på onsdag. Og så mandag 21. september, da det seriespill igjen, Os mot Åsane 2, klokken 19 på Q-Ventre altså. Vi skal slippe til litt mer musikk, og så skal vi etter hvert begynne å tenke på å runde av dagens sending, men du skal få med deg en liten værmelding før vi der. Og først av alt så har jeg lovet musikk altså, og da lytter vi til musikk fra Luke Bryan. Denne heter Signs.

0: Det var litt country music day fra Luke Bryan. Litt poppa country music kanskje. Signs heter en forholdsvis ny låt fra Luke Bryan. Jeg skal ta med en påminnelse på tampen av sendingen, og det gjelder åpen brandstasjon. Det åpent i Eikelandsosen og på Moberg kommende lørdag fra klokken 11 til 14. Både små og store som har lyst til å oppleve livet på brandstasjonen. Og for de som vil treffe Bjørnis, så han i Eikelandsosen klokken 11.15, og på Moberg brandstasjonen her i Os klokken 13. 11 til 14 altså, kommende lørdag, så det åpen brandstasjon, og det skulle bli lørdag den 19. september for å være helt, helt precis. Da skal vi rett og slett over på været. Og jeg kjører på med temperaturer først. Og i dag så det meldt om 15 plussgrader på det varmeste. Vi begynte med 5 på morgenkvisten i dag. Kalt, kalt, kalt, men deilig utover dagen. Og i morgen 16 grader, folkens. Men litt annerledes vær kanskje. Og onsdag 13 grader, torsdag 13 grader og fredag 13 grader. Så vil vi jo ha litt mer enn som så. Hva med været for de neste dager? Det må vi jo selvfølgelig gjøre plass til.
1: Her værvarslet. Mandag. Skiftende bris. Fra i ettermiddag sørøstbris. På kysten frisk bris. I kveld liten kuling. Perioder med litt regn. I indre strøk skyet og stort sett oppholdsvær. Tirsdag, sørlig frisk bris. På kysten stiv kuling. Tirsdag formiddag, sørvestlig frisk bris. Tirsdag kveld nordvest bris. Regn og regnbyger. Tirsdag ettermiddag, utrykt for torden. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.
0: Ja da, vi gjør det. Vi skal fortsette med enda mer musikk. Men vi skal rett og slett si takk for oss, for vi har gjort under 2 timer med Aktuelt den mandagen her på Radio Os og med Jan Petter Svendal i studio. Jeg minner om at du får bingo her på Radio Os klokken 20.00 denne mandagen. Denne Aktuelt-sendingen får du i reprise klokken 17.22 og tirsdag morgen 06.00. Og så minner jeg om at i bingoen, der spiller vi om 30 000 kroner i lykkepotten. Trekker 2 lykketall før siste spill, altså. I morgen det Kenneth Norman som programansvarlig for Aktuelt her på Radio Os. Han har tirsdager, onsdager og fredager. Undertegner det tilbake igjen om en uke. Og da runder vi rett og slett av med musikk fra artisten som heter Pharrell Williams, og låten den heter Freedom. Så ønsker jeg deg en strålende mandag videre, og en fin, fin uke. Ha det!

Nu i mange lange år har vi hatt så trange kår, uten smil og uten sang, uten begerklang. Ingen sko og ingen hatt, kort på ditt og kort på datt. Vi

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Ja.
1: Da har vi en innringer som var heldig å vinne første premien, og det er på 200 kroner, og det var Aud Årdal, som sitter i, på Søfteland og spiller, kjøpt blikker på blokker på Kiwi Gudriflaten. I dag snakker jeg visst litt grann feil. Håper dere forstår det. Da går vi videre på spill 1, og nå skal vi ha 15 tall innenfor et rektangel. Og de tre siste tallene jeg har lest er 27, 88 og 12 var det siste jeg leste. 1, 2, 12. Da går vi videre. Med tallet 7. Enkel 7. Fyrtiotre. Syttifem. Trettifire. 78, 78. Og nå er premien 500 kroner. Det glemte jeg å si. 4, enkel 4. 86, 8, 6, 86. 73, 73. 73. 18. 1, 8, 18. 68. 6, 8, 68. 11. 1, 1, 11. 15, 1, 5, 15. 50, 5, 0, 50. 14, 1, 4, 14. 55, 5, 5, 55. 32, 3, 2, 32. 60, 6, 0, 60. 76, 7, 6, 76. 56, 5, 6, 56. 82, 8, 2, 82. 79, 79, 79. 1, enkel, 1. 49, 4, 9, 49. 87, 8, 7, 87. 30, 3, 0, 30. 22, 2, 2, 22. 17, 1, 7, 17. 89, 8, 9, 89. 39, 3, 9, 39. 13, 1, 3, 13. 26, 2, 6, 26. Åttien. Tjuetre. 38. 8. 90. 48. 3. 10. 40. 58. 5. 21. 21. Da har vi en innringer.
0: Bingo!

0: Ja, da er vi på luften igjen, og det var en heldig vinner som var heldig å vinne 500 kroner, og det var Gunn Olsen på Våge på Tysnes, og hun hadde ikke blokket på blomsterbutikken der på Tysnes. Da skal vi gå over på spill 2, og nå skal vi begynne med 5 tall på en linje innenfor et rektangel, og da kan premien 200 kroner. Da, det første tallet på spill 2 er da 3. Enkel 3. Så kommer 75. 25, 75. Nå er vi på spill 2 på gult ark. 56. 5, 6, 56. 26, 26, 26. 28, 28, 28. 29, 29, 29. 14, 1, 4, 14. 68, 6, 8, 68. 47, 4, 7, 47. 90, 9, 0, 90. 23, 2, 3, 23. 30, 3, 0, 30. 18, 1, 8, 18. 25, 2, 5, 25. 39. Der har vi en innringer.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

0: Ja, da har vi en vinner allerede på spill 2 på det første spillet der. Og bingoene gikk tidlig i dag. Men de tre siste tallene jeg har lest, jeg tror ikke jeg leste det siste som kom fram, så jeg tar 30, 18 og 25. Da kommer neste tall, så er 39. 39, 39. Og nå skal vi ha 15 tall innenfor et rektangel, og premien den er på 600 kroner. Lykke til! 58, 58, 58. Glemte jeg å si hvem som vant, det gjorde jeg. Det var Nina Furevik på Søfteland, som hadde kjøpt blokka si på Gudriflaten. Så nå har jeg husket det. Det siste tallet jeg sa var 58. Så kommer 77, 77, 77. Åttifem. Fire. Enkel fire. Femti. 11, 1, 1, 11. 36, 3, 6, 36. 61, 6, 1, 61. 86. 8, 6, 86. 42, 4, 2, 42. 79, 29, 79. 48, 4, 8, 48. 35, 3, 5, 35. 54, 5, 4, 54. 82, 8, 2, 82. 6, enkel 6. 73, 23, 73. 51, 51, 51. 81, 81, 81. 8, enkel 8. 33, 3, 3, 33. 10, 1, 0, 10. 70, 7, 0, 70. 65, 65, 65. 69, 69, 69. 57, 57, 57. 67, 67, 67. 5, enkel 5. 63, 6363. Sekstifire. Femten. 46. Sytti-en. 34. 31. 13. 22. 32. 41. 72. 88. 49. 27. 1. 16. 19. 80. 80. Da har vi en innringer.
1: Bingo!

Ja, da har vi en heldig vinner på spill 2, som var heldig å vinne 600 kroner. Og det er Tonje Hauland som sitter på Nordenese og hadde kjøpt blokka si på Spar Nordenese. Da tar vi 10 minutter pause og begynner på igjen 10 over halv.

0: Spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Radio Os sin ukentlige bingo klar til å settes i gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30 og ønsker samtlige lykke til.
2: Ja, da vi tilbake igjen etter en liten pause. Håper alle har funnet plass i godstolen. Nå skal vi begynne på spill 3, det rosa arket, og nå skal vi ikke stoppe på 5 tall, nå skal vi ha 15 tall innenfor et rektangel. Og premien nå, det 1000 kroner. Så lykke til alle sammen. Da begynner jeg med tallet 4, enkel 4. Tretten. Sekstifem. Nitten. Førtitre. Førtini. 54. 18. 66. 26. 26. 68. 55. 24. 7. 88. 72. 86. 28. 14. 47. 64. 74. 90. 29. 77. 3. Enkel 3. 38. 87 87 87, 50 50 50, 85 85 85, 61 61 61, 63 63 63, 27 27 27, 51 51 51, 58 58 58, 39 39 39, 36 36 36, 17 17 17, 40 40 40, 52 52 52, 8 enkel 8, 12 1 2 12, 67 67 67, 37 37 37, 16 16 16, 11 11 11, 45 45 45, 32 32 32, 5 enkel 5,

0: Ja, det var to vinnere på den på spill 3, og det var Lene Noss som sitter på Os, og Os har i råd kjøpt blokka si på Våge blomsterbutikken der. Og Solveig Røttingen som sitter i Øyene og spiller, og du kjøpt blokka si på Kloppermyra på Skeie. Da går vi videre på spill 4. Og nå har vi jo disse lykketallene, disse to lykketallene som vi skal trekke først. Og da er det jo, hvis det er to vinnere på samme lykketallet, så må de dele premien. Det er kjempeviktig å si. Og så er det da 15 tall innenfor et rektangel. Men nå trekker vi først lykketallene. Det første lykketallet i dag er 66. 66. Dette skal ikke dere merke av, men dere skal bare notere dere i margen. Og det neste lykketallet er 29. 29. Da håper jeg dere er klare til å begynne på spill 4. Det er det grå arket. Hvis lykketallene går, så går jo de lykkepotten på 30.000. Hvis ikke, så er premien på 2.000. Ja. Ok, håper dere er klare. Da starter vi på spill 4. Det første tallet vi begynner med der er 18. 1, 8, 18. Neste tall er 15. 1, 5, 15. Tretten. 1, 3, 13. Femtien. 5, 1, 51. 50, 50, 50. 82, 82, 82. 57, 57, 57. 24, 24, 24. 4, enkel 4. 27, 27, 27. 70, 70, 70. 52, 52, 52. 28, 28, 28. 68, 68, 68. 76, 76, 76. 26, 26, 26. 71, 71, 71. 65, 65, 65. 37, 37, 37. 78 28 78. Sekstisju. Sekstiseks. Der får det første lykketallet. Da har vi 29 igjen. 79. Førtifire. 80. Femtiåtte. 31. Åttien. 72. 38. 61. 2. 33. 60. 19. 83. 29. Der får det andre lykketallet. Ni. 45. 87. 63. 89. 77. 30. 20. 88. 56. 36. 47. 21. 23, 2, 3, 23. Tre, enkel tre. Trettifem, tre, fem, trettifem. Fem, enkel fem. Da har vi en innring.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

Ja, da har vi en heldig vinner, og det er Hedda Bergo som sitter på Ulven og spiller, og hadde kjøpt blokka si på Spar Nordnese. Da gikk ikke lykketallene denne gangen heller, så de er med til neste mandag, og da håper jeg at alle sammen er med og spiller neste mandag også. Takk så mye for oss i kveld. Ha det!

Priset 17-19, 22-midnatt og tirsdag morgen 06-08. I dagens sending, været skal vi selvfølgelig kikke nærmere på. På politiet skal vi innom. Vi skal også høre at en hund gjetet trafikken på Halhjemsveien, og det ble kaotisk. Vi skal komme innom en butikkjede som skal kåre den hyggeligste kunden. Er det deg? Du skal få mer om dette. Solidaritetskonsert blir det også denne vinteren. Vi skal høre mer om det. Og så får vi besøk av en hyggelig dame i studio. Marita heter hun. Skal snakke jazz, vi skal snakke Michael Jackson, og vi skal snakke Kikedalsbonden. Følg med, så får du mer om dette og mer til. Var det du som var heldig og banket inn på Eurojackpot i helgen? 1 million. Grattis i tilfelle. Vi skal også høre at der er jazzarrangement på gang til helgen igjen. Fotball skal vi også komme innom, og en del andre saker skal du selvfølgelig få gjennom 2 timers Aktuelt her på Radio Os. Det meste skulle være sagt innledningsvis, så da er det jo på tide å servere musikk, og hvorfor ikke begynne med en fargerik dame, et fyrverkeri sådan. Dette er altså dama som heter Alessandra, ute med ny låt som heter Head Over Water. God fornøyelse, ser vi.

Head Over Water. Det var altså Alessandra det som fikk lov å innlede musikalsk I dagens aktuelt sending på en... Ja, ikke det herlig at mandagen her igjen? Jeg regner med det flere enn meg som synes at mandag en god dag. Det fra hjertet, fra min side. Det meg og Petter Stordalen, og så vet jeg at andre som glad I mandagen også. Men for all del, vi glad I helg også, og vi har vært igjennom en helg. Har den vært bra? Undertegnet det har I hvert fall kommet seg ut I løpet av helgen og luftet ben og armer litt grann, og

Det er det mange med meg som har gjort. Ikke så verst vær denne helgen. Opphold en god del på lørdagen og opphold en god del på søndagen. Det var noen dråper midt på dagen, men ikke mer enn at det ga seg omtrent like fort som det begynte. Og da er det jo godt å røre på seg. Vi er i september måned, vi er i midten av september måned, og da uke 38 er vi begynt på, årets 257. dag, og det er 108 dager igjen av dette året. Når vi er nå i gang, så kan vi gratulere Ingebjørg og Ingeborg med navnedag i dag. Temperaturen, den var ganske så frisk på morgenkvisten i dag. Like før klokken 7 så registrerte undertegnede 5 pluss grader. Og da er det jo ikke sommer som gjelder lenger. Men det blir mildere utover på dagene, og en 14-15 grader kan vi forvente flere dager denne uken også. Vi skal selvfølgelig komme tilbake til det som har med vær å gjøre etter hvert. Fortsatt god mandag der ute. Radio Os aktuelt. Ellie Goulding er i gang.

0: You Should Be Dancing. Dette var altså musikk fra Bee Gees og fra Saturday Night Fever, som var en slager tilbake i tid.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Det er det, og vi kan jo ta med oss ord for dagen fra da Anthelm Brillat Severin. Dyrene eter, menneskene spiser, men det kultiverte mennesket nyter. Denne uken så får du nytt program i serien Musikk fra min oppvekst, som undertegnede lager, og som går flere ganger i uken. Og det er The Kings som er tema. Du får låten som heter State of Confusion her i Aktuelt.

Dette var musikk fra Aretha Franklin. Låten den heter Who's Zooming Who, og du fikk den i Aktuelt her på Radio Os en mandag. Trodde du at du skulle slippe unna veiarbeid på E39 denne uken? Nei, du slipper nok ikke unna. Der noen arbeid på gang. Veien stenger i morgen klokken 22, og da blant annet i Skogafjell-tunnelen, og da i retning Rådal, 22 til 05 onsdag morgen. Og det gjelder også Lyshorn-tunnelen, der ble det også stengt i morgen fra klokken 22 til onsdag morgen klokken 05.00, beklager. Og det da i forbindelse med arbeidet dette gjøres. Statens vegvesen som melder, og det ble også stengning i andre retning, og da det altså som følger. Onsdag skal det være, og da det altså stengt i andre retning. Onsdag klokken 22 til torsdag morgen klokken 05, og da Lysholm-tunnelen og Skogafjell-tunnelen da i retning mot Stord. Men altså i morgen kveld 22 til onsdag morgen 05, så det stengt i retning Rådal. Statens vegvesen som melder om disse veiarbeidene, som stadig vekk et faktum, og for mange til stor irritasjon. Vi skal videre til mer musikk, og da skal vi rett og slett lytte til en kar som heter Kyle Alessandro. Han representerte vel Norge i Eurovision, var det i fjor eller var det i forfjor? Litt usikker, men i hvert fall ny låt ute som heter Tide.

0: Det var ut med Kyle Alessandro og ny låt som han så heter Tide, var det du fikk. Da skal vi rett og slett kjøre over på det som har med vær å gjøre. Da pleier jeg å begynne med temperaturene. Jeg nevnte 5 grader på morgenkvisten i dag, klokken litt før 7. Og midt på dagen i dag så er det forventet 15 grader. Og i morgen, tirsdag, så er det meldt 16 grader. Onsdag, torsdag og fredag så blir det litt kjøligere. 9-10 grader på kveld og natt og 13 grader på dagtid. Det er å nyte denne dagen her, vil jeg påstå, for det er litt forskjellig på gang utover i uken. Sånn er det jo til tider når vi bor på Vestlandet.
1: Her er værvarslet. Mandag. Skiftende bris. Fra i ettermiddag sørøst bris. På kysten frisk bris. I kveld liten kuling. Perioder med litt regn. I indre strøk skyet. Og stort sett oppholdsvær. Tirsdag, sørlig frisk bris. På kysten stiv kuling. Tirsdag formiddag, sørvestlig frisk bris. Tirsdag kveld, nordvest bris. Regn og regnbyger. Tirsdag ettermiddag, utrygt for torden. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

0: Det var Myrande ifra Bergen by. Tone Rose het denne låten, og det var vel Tone Rose som sov i 100 år i sin tid. Myra, hun sover aldri i timen. Stadig vekk ny musikk, dyktig artist ifra Bergen by.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Så ska vi over til litt som har skjedd i løpet av helgen. Vi kan jo begynne med lørdag, når det kom melding om at en hund gikk løs i veien på E39 Halhjemsvegen, for å være mer precis. Og denne laget kaos. Det var rett og slett en gjeterhund som begynte å gjete biler. I 12.30-tiden på lørdag så kom det melding om kaos på Halhjemsvegen i nærheten av Haugland. En gjeterhund som har stukket av og som nå i ferd med å løpe rundt i veien for å prøve å gjete bilene. Det var meldingen vi fikk. Eier av hunden prøver å få tak i den, men den er da mest opptatt av å jage rundt for å prøve å samle bilene. Og mange engasjerte seg etter hvert. De prøvde å ringe inn hunden, men hunden klarte å komme seg imellom og stikke av igjen og fortsette å jage på bilene. Ifølge Statens Vegvesen sin trafikkflyt så var det saktegående og da kø stoppet i feltet fra Halhjem, like over klokken 13, og noe saktegående i retning Halhjem. Og i 13.30-tiden så var hun tatt inn igjen, og trafikken den gled greit. Kanskje er dette løsningen for fergetrafikken på de aller største utfartsdagene fra Halhjem fergekai. Rett og slett et par gjeterhunder som kan ordne biffen når det er kaos på Halhjemsveien. Det gikk heldigvis bra denne gangen med både hun og andre. Dette er John Legion, Daylight. Skal du snart få mer ifra politiet?

Dette var John Legion med låten som heter Daylight. Nå vi kommet godt ut på dagen, men det blir stadig mørkere. Vi kommet godt ut I september, og ser vi noen måneder frem, så blir det vel ikke så veldig mye dagslys. En bra mandag må vi jo kunne si, med 15 grader på dagtid, og som jeg sa tidligere, bare 5 grader på morgenkvisten. Det høst, folkens. Så til politi, og der kom det meldinger om en mann som var utageren mot personer og kjøretøy på lørdag ved Osen Næringspark, og veldig eller kraftig utagerende var meldingen som kom til politiet, og som politiet melder videre. En politipatrulje fikk kontroll på mannen ved terminalen på Os. Mannen som I 20-årene ble overtatt av helse, meldingen fra politiet der altså. Og så skal vi høre at der også var melding om at en bil rygget I Skogafjell-tunnelen, eller I Lysund-tunnelen, og politiet fikk melding om dette, men det ble ikke noen reaksjoner. Oppdraget ble avsluttet uten operative tiltak, det sier politiet til Os og Fusa-posten. Og så har det vært tyveri av diverse på et naust ute på Skorpo, og der er det blant annet stjålet antikke sverd og verktøy fra en hytte, meldingen fra politiet altså, og dette ble oppdaget på søndag, men det har antageligvis skjedd for noen måneder siden, status der. Du klar for litt The Beatles? Det vi alltid, vi ikke det? Dette jo en ny innspilling, forholdsvis ny, der de har brukt kunstig intelligens og fått alle medlemmene med. Låten den heter No and Them.

2004. Det heter altså A Part of Me. Var det du som ble millionær i helgen, i tilfelle grattis? En kvinne fra Bjørnafjorden var blant fire som stakk av med den nasjonale tilleggspremien på 1 million kroner i Eurojackpot på fredag, det melder Norsk Tipping. 1 million kroner, det jo helt utrolig, strålte kvinnen glad når Norsk Tipping ringte henne. Jeg hadde egentlig gått og lagt meg, men nå tror jeg nesten jeg må stå opp igjen, sa kvinnen videre. Og det kan vi forstå når det plutselig er 1 million å hente. Den ferske millionæren forteller at hun foreløpig ikke har noen store planer for premien. Jeg er usikker på om jeg får sove i natt nå, men det er verdt, det er verdt, avslutter altså kvinnen til Norsk Tipping. Vi gratulerer med 1 million på konto. De pengene er nok på vei og kommer helt sikkert vel med. Det gjør de vel hos de fleste av oss. En bonus på 1 million, det er vel ikke å forakte det for noen. Er det det? Nei, jeg tror ikke det. Vi skal ha litt musikk fra The Hollies, og så skal vi minne om at vi får besøk i studio når klokken passerer 13, sånn cirka, og da skal vi snakke jazz, vi skal snakke Michael Jackson, og vi skal snakke om en viss Kikedalsbonde. Oppsetning med mer, altså om ikke så veldig lenge. Før det, The Hollies, stopp, stopp, stopp, får du her.

spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller om det en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller om det to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing.

Det var den velkjente kachingen på slutten der fra Mika og låten som heter Grace Kelly. Så var det egentlig Aha og Velvet som skulle starte, men sånn går det av og til når vi er litt for langfingret. Nå skal vi snart over til besøk i studio, og jeg har sagt noen ganger stikkord jazz og Michael Jackson og Kikedalsbonden pluss mye, mye mer. Hun sitter utenfor her og smiler fint. Marita er snart i studio. Vi hører litt på en ny låt fra Masso Forte i mellomtiden. Denne heter Agent Funk, kom ut nå i september måned.

selveste islandske messoforte, som vi husker var megastore, Garden Party ikke minst. Her fikk du en helt ny låt, kom ut I begynnelsen på september, heter altså Agent Funk, og dette jo akkurat det er. Det funky. Nå skal vi over til en funky dame som jeg har fått I studio, og jeg tenkte kanskje jeg kunne introdusere hun med en liten strofe, bare sånn for å plassere sangstemmen.

0: dette er Marita Moe Sandvend, og hun smiler der hun står. Velkommen i studio, Marita.
1: Tusen takk.
0: Blir du litt flau når du hører deg kjøre sånn midt i fleisen på meg, eller?
1: Ja, så jeg vil jo i alle fall varm i kinnene her, kjenner jeg.
0: Ingen grunn til å bli varm i kinnene. Du er jo fantastisk flink da.
1: Tusen takk. Det er veldig kjekt å høre, selvfølgelig. Synes jo det er veldig gøy å synge.
0: Og dette var fra et klipp fra Bjørnajazz, og det skal dreie seg om nettopp i Bjørnajazz, for du er styreleder i Bjørnajazz, som er et utspring fra noe som var før i tiden i bygda. Jeg tenker på jazzklubben som vi har hatt i mange år. Fortell litt grann hvordan dette oppstod med Bjørnajazz.
1: Nei, det var jo rett og slett at far min, han hadde treffet på Rolf Årseth og snakket med han. Og så er jo jeg veldig glad i faren min, så jeg er jo av og til med han der han skal hvis jeg har tid og anledning. Og så var det da en tilfeldigvis så ble jeg med han på kafé, han faren min, og så snakket vi med Rolf, og da kom vi i snakk om Os jazzlag, og så er jo Rolf vidunderlig engasjert på ekte, og jeg elsker jo jazz også, så da sa jeg til han at ja, men dette her må jo vi bare gjøre.
0: Utspringet var altså bak av brun i 2025, og så gikk det vel noen måneder før det begynte å rulle på ettersommer og høst.
1: Det er sant. Det trengs jo kapital til den slags som vi driver på med, som er alt mulig annet, så vi har jo tatt vår tid til å prøve til å bygge det opp, og så er vi jo kjempeheldige som når vi fikk anledning til å være i fabrikken og kunne ha et samarbeid med deg, altså Fjordfolk og Minus Furniture som er der, og så ble vi med da i april 2025 med åpningskonsert sammen med deg.
0: Og du, i helgen så ble dere ett år, det er ett år siden første arrangement i hvert fall, det var den 12. september i fjor.
1: Det er helt sant, så nå er vi ett år, vi hadde ett års bursdag i forhold til vårt arrangement som var helt alene da. Det aller første arrangement vi hadde i samarbeid med fabrikken var jo i april i 2025.
0: Ja, dere fikk lov også å være med og åpne fabrikken, og det var jo litt kult.
1: Det var kjempestas, og fullt hus, og Solveig Slettegjell og Paul Hausken og fysøren. Hvor gøy det var!
0: Hva er Bjørnajazz enkelt forklart for alle, og hvem skal komme på Bjørnajazz?
1: Bjørnajazz er en musikkelskende jazzklubb som er raus og som har til siktemål å få vist hva den sjangeren er god for og hvor inkluderende han egentlig er, og klubben skal være for alle, absolutt alle.
0: Og så tenker mange en jazz. Ja. Har du hørt det noen ganger?
1: Ja, det har jeg selvfølgelig. Det er masse fordommer, fordi at når han er såpass raus og åpen som han er, så skal han jo også romme det som er sært og spesielt og komplisert og imponerende, men krevende kanskje å lytte til.
0: Hva har dere hatt av arrangementer så langt? Dere har hatt bra respons, og så var det vel en gang at det ble litt bom. Kanskje dere ikke helt har truffet ved bygdefolket, og de har skjønt hva det var for noe?
1: Ja, jeg er jo såpass freidig at jeg vil jo ikke si at det var en bom, men jeg vil si at vi var ikke gode nok selv på å promotere den konserten med et nydelig band som heter Sofi Band. Helt vidunderlig, med medlem som går på jazzlinjen i Bergen, og frontfiguren heter jo Sofia, kjempedyktig sangerinne og komponist.
0: Så har dere hatt lokale folk med flere ganger. Ole Amund Gjersvik er jo et stikkord, og en trommis som vi kjenner veldig godt fra bygda, som har lekt seg på trommene sine og var guttunge.
1: Han er også helt fabelaktig, Stein Inge Brekkhus, som vi er jo kjempeglad for at har vært med oss på noen arrangementer. Så vi har noen gull og grønne skoger av masse flotte musikere her, så Ikke bare de som vi har hatt med selvfølgelig, men det jo rett og slett veldig bra musikkmiljø i kommunen.
0: Og det godt musikkmiljø i klubben Bjørnajazz. Funky også. Jeg spilte jo med så forte innledningsvis her. Mm. Og hadde dere fått med så forte for et par lapper, så hadde det jo ikke vært noe problem. De hadde jo passet rett inn, hadde ikke det?
1: Helt. Absolutt. Rett i smørauga.
0: Mm. Og klippet som vi hørte av deg, det var jo også derifra. Da var vi mer ned på igjen, og så hører jeg unge krefter som leker seg på bassen litt sånn med så forte faktisk. Det også viktig for dere, ungdommen.
1: Ungdommen kjempeviktig selvfølgelig, og en, altså, det er jo noe av jobben å få dratt fram nye krefter da, og nye framstormende, flinke, dyktige musikere. Så vi har jo for eksempel, jeg vet ikke om det han du sikter til, men vi har jo hatt med unge Olai Kobbeltvedt, som superdyktig, kjempeimponerende.
0: Og ungdom satser dere på fremover også?
1: Absolutt. Altså vi har som siktemål at vi har med oss unge talent som varmer opp for hovedbandet, hver gang, så sant vi får med oss, og så sant det lar seg gjøre.
0: Mm. Du, der noen store arrangement på gang. Først på søndag, jeg bare nevner Lars Saabye Christensen, og så tenker folk, wow, han til Os. Det, ja. Han kommer.
1: Han kommer. Og han kommer da med et band, det er et samarbeidsprosjekt som han har med Steinar Raknes, så de har kalt for Tid, med store bokstaver. Og da det jo tekster av Lars Saabye Christensen, som han, noen av de framfører han, og så synger jo også han Steinar Raknes, som også kontrabassist og komponist.
0: Og dette arrangement kommende søndag.
1: Mm.
0: Og så går vi inn i november.
1: Og da har vi virkelig store greier på gang, for da det en liten minifestival som vi har kalt for Vinterjazz, som består av to arrangement. Og det fredagen 27. november så har vi ingen ringere enn Knut Reiersrud og Ivar Kleive, som kommer og gjør sin natt i desember konsert i Ostkirko, så det et samarbeid med Kirko, veldig bra. Og så har vi på kvelden Jazznarsj.
0: Ja, det skal dere også ha.
1: Mm.
0: Men bare for å ta Kirko.
1: Ja.
0: Jeg prøvde å symbolisere et orgel her, men det var ikke så lett. Selveste orgelet i kirken skal brukes på den konserten.
1: Det skal det.
0: Mm.
1: Og det jo veldig spennende. Og vi gleder oss veldig til det. Så da sitter jo Ivar Kleive sitter jo oppe.
0: Og, på galleriet.
1: Ja, på galleriet. Og så Knut Reiersrud nede med sin fantastiske gitar-sound. Mm. Så vi satser jo på at denne kirken blir helt full, og at folk kan gå salige og glade og med full av julestemning og musikklede hjem igjen. Eller opp til jazznarsj.
0: Riktig. Mm. Da kan du få si litt mer om den narsjen.
1: Ja, det jo et vanvittig bra arrangement med godeste herlighet. Nå har jeg jernteppe. I all verden det han heter.
0: En ung og lovende musiker, og dere skal DJ med, og så videre.
1: Han ikke så ung, han faktisk eldre enn meg, men han har med seg to yngre musikere, jazzmusikere, som skal jamme, så det blir både fulle DJ-set, der han spiller gammel soul, jazz, jazz-funk, og så videre. Og han har jo hatt andre kjempekjente og veldig vellykka arrangement i Bergen. Jazzbox kjenner sikkert en del til, og Bobby and the Hughes for eksempel.
0: Mm. Espen Horne og musikere.
1: Espen Horne. Ja, tusen takk.
0: Du, veien videre for Bjørnajazz, hvor går den? Det kommer et nytt år om ikke så veldig lenge, for tiden raser og går.
1: Det gjør han. Vi har allerede på Blokko en konsert som skal være i februar med Åsmund Rekke sitt band. Og så tenker vi jo, for nå har vi hatt to jam-arrangement, og de har jo vært strålende. Veldig, veldig kjekke, og vi har fått inn publikum som er litt andre enn de som har vært på de andre arrangementene våre også. Så vi er jo, vi tenker jo at jam er noe som Liv lager, og som kan være kjekt for folk å komme til som ikke nødvendigvis har et forhold til jazz fra før.
0: Og mange skjulte skatter rundt i bygd og bygder som bør stå på den scenen og vise hva de duger til.
1: Absolutt.
0: Så ta kontakt, er det sånn det?
1: Absolutt. Hjertelig velkommen. For vi er veldig glad for alle som har lyst til å komme og bidra på scenen på Jam. Mm.
0: Knalltøft at bjørnejazz er en realitet. Jeg har jo fått med meg litt av fødselen rundt dette, fordi at jeg har satt rundt det samme kafébordet når de begynte å myldre litt grann om planer, og jammen ble det noe av, og ett år nå, med egne konserter, og så blir det mange flere. Marita, vi skal snakke mer om deg. Du er klar for det?
1: Ja, jeg får noe vel bare være det.
0: Men vi kan ikke snakke om, eller om deg og med deg uten å spille litt Michael Jackson.
1: Nei, det er helt sant.
0: The way you make me feel, så skal du få si mye mer om Michael etterpå. Hiv deg ut i dansen.

0: Du lytter til Aktuelt her på Radio Os, og dette var Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, og ikke tilfellig at vi spilte Michael Jackson. Vi har fremdeles Marita Moe Sandvenn i studio, og du hardcore-fan, Marita.
1: Jeg det altså. Det ingen vil si over, ingen øve, for min del, med hans musikk. Så jeg tror det han jeg har hørt aller mest på i livet mitt.
0: Og da du samtidig en glassanger og en nedpåsanger og jazz og så videre. Du må forklare.
1: Ja, men hvordan forklare det? Jeg skal prøve så godt jeg kan. Altså, det jo noe med at det en hører på, det ikke nødvendigvis det en selv finner ut at det mest naturlige rommet, musikalske rommet som en kan uttrykke noe da, i. Så det vel sånn, det den kortversjonen, tenker jeg. Jeg vet ikke om det var svar godt nok.
0: Jo, det var et bra svar. Og så tenker jeg at det jo kanskje med å dytte deg i gang av og til og musikken fra Michael Jackson.
1: Absolutt. Altså hans, den låten her da, det jo kanskje yndlingslåten min av han, og den jo sånn at hvis jeg skrur den på eller hører den på høyt, så må jo liksom holde meg fast så jeg ikke bare blir danset av musikken, fordi den bare så fantastisk, fantastisk god gruv og god å danse til da.
0: Har du stått og hylt og skreket til Michael Jackson noen gang? Har du fått oppleve han live?
1: Det gjør jeg titt og ofte.
0: Live?
1: Ja, live, ja. Ja, to ganger faktisk på Valhoven. Nå jeg usikker på om det var i 92 eller 93 den første gangen, men siste gangen det var 97 i alle fall.
0: Og hva gjorde det med deg? Du ble ikke mindre fan, sant?
1: Nei, jeg ble ikke det altså. Det kan jeg ikke si. Det var fabelaktig, men det var jo også, sånn som den i 97 da, den var jo preget av at det var en god del negative mediefokus på han, som en kan jo tenke sitt om selvsagt, så da husker jeg jo at det var faktisk noen som sto ved siden av oss som snakket negativt om han mens vi var på konsert, så det var ganske sterkt da.
0: Du og jeg har snakket litt om det, men vi skal ikke ta det nå. Vi enige om at det en dyktig artist som gått bort og har lagt igjen mye tøff musikk, og alltid fra de rolige til full trøkk, for å si det sånn. Har du prøvd å jazze Michael noen gang?
1: Ja, på hjemme i Stovo så kan jeg jo det da, men det jo ikke hva som helst, da må en jo ta noe som en, sånn som jeg sa nettopp, at det må være noe som du klarer, du kan oppleve at du har et rom, så det naturlig at du kan gå inn i det.
0: Selvfølgelig, du kan ikke ta hva som helst, det vil jo bli ganske rart. Marita, det var deg vi skulle snakke om. Nå har vi snakket om Michael Jackson og ditt hysteri til Michael. Det jo mye, mye større enn det vi har fått frem her nå. Det vet jo jeg. Du har fortalt meg litt om det og tidligere, Marita. Men du må fortelle litt om deg selv.
1: Ja, hva lurer du på?
0: Nei, jeg setter meg ned nå, så tar du foredraget, og så kommer jeg tilbake om en liten stund. Nei, jeg lurer jo litt på sånn fra ja, ungdomstid og oppover, utdannelse og så videre. Hva har du holdt på med?
1: Det jeg har holdt på med i hele barndommen og oppveksten, det jo teater da. Det har jeg aldri lagt helt vekk. Så jeg jo en søkker for muligheten for å kunne fortelle noe, formidle noe og dele noe gjennom et scenisk uttrykk da. Det veldig viktig. Og noe som menneskene jo har holdt på med siden antikken.
0: Så, og musikken henger ihop her?
1: Den henger med, vet du. Den er inkludert.
0: Og din pappa glad i musikk, og din mamma var glad i musikk, ja. Og sammen var dere dynamitt på musikkfronten?
1: Ja, ja, sier jeg uten å tenke meg om. Ja, nei, jeg kom jo fra en heim der musikk sto sterkt i sentrum, ja.
0: Det var det jeg mente med dynamitt.
1: Ja, det var dynamittisk.
0: De beste konsertene dere har hatt hjemme uten publikum, sant?
1: Ja,
0: ja. Det. Og de skal kanskje ikke andre høre heller.
1: Nei, de trenger ikke andre høre. Det.
0: Gjermund Sandven er jo din pappa, og han er jo også med i Bjarnajazz, som vi har snakket om. Hvor mye har han inspirert deg?
1: Nei, han er jo kjempeviktig, selvsagt. Altså, det er jo, for meg så er det jo sånn som sikkert for veldig mange andre også, som holder på med musikk, som har en eller to foreldre som også holder på med det og har holdt på med det, at du tenker, det er nesten umulig å forestille seg eller tenke på musikk uten at den eller de foreldrene henger med i det da, altså bevisst eller ubevisst, men det henger sterkt sammen, ja.
0: Det gjør det. Du har jo utdannelse, Marita. Du har vært innenfor kunsthistorie og medievitenskap. Stemmer ikke det?
1: Jo, det er det jeg har utdannelse i. En blanding av kunsthistorie og medievitenskap.
0: Ja, og det innebærer sånn kort og greit?
1: Altså, den varianten som jeg gjorde da, den hadde jo fokus på det som blir kalt for visuell retorikk, så det handler jo om hvordan en bruker visuelle uttrykk for å si det eller det, og hvorfor og hvordan, og så videre.
0: Det kan vi jo dra inn i det vi holder på med akkurat nå.
1: Det kan vi
0: jo. Det kan vi, men la det ligge, Marita. Ingen analyse.
1: Nei.
0: Du, musikalsk familie har jeg nevnt, og musikken har jeg nevnt, og den har vært med deg hele veien, og den er viktig i dag også. Og drømmen din er å leve av musikken, er det ikke det? Eller kanskje en kombinasjon av scene i form av teater og musikk?
1: Ja, altså det er jo det som er mest meningsfylt for min del da. Det er sånn det er.
0: Og du er jo med på flere prosjekter. Du har jo vært viktig på mange konserter i bygd, og ikke minst 17. mai på scenen der.
1: Jeg er veldig heldig som har noen forskjellige musikalske konstellasjoner som jeg er med i. Nå tenker du på Oseren Jazz Ensemble.
0: Blant annet, ja.
1: Ja. Nei, det er et nydelig band med lang og god tradisjon, så nå til høsten. Ja, vi er vel faktisk inne i høsten, da er det jo et 50-årsjubileum på gang. Da kommer jo mange av tidligere medlemmer og skal hedre at dette bandet har vært og fremdeles vare. Så det er veldig stas å få lov til å være med på.
0: Og så er det en kar du kjenner som holder på med bokprosjekt, så det blir mye greier rundt dette.
1: Jeg gjør det, Nå tenker du på han...
0: Jeg tenker på din far.
1: Ja, mitt opphav, som skriver et hefte eller en liten bok om bandet.
0: Ja. Osøren er det, og så er du med på Oldtimers har du jo vært med, og du er vel inne i en del andre konstellasjoner. Ola Amund har du spilt en del med, og så videre.
1: Ja, og nå etter at jeg har snakket med deg, så skal jeg jo opp til studio til Ola Amund, og vi skal gjøre en sånn gjennomløtting og utvelgelse da, i forbindelse med våre ting. Så ja, og så har jeg også et samarbeid med samboeren min, men det tar vi ekstremt rolig tempo.
0: Men han holder også på med band.
1: Det gjør han.
0: Country music, eller der omkring.
1: Country og blues.
0: Amerikaner og kanskje inn i dette. Jeg vet ikke, er det regnspikker country han holder på med?
1: Nei, altså han har jo en egen EP, soloprosjekt på gang, som kommer ut nå rett rundt hjørnet. Og det er vel ganske sånn sterkt og tydelig forankret i blues. Altså, og da mener jeg skikkelig, skikkelig gammel blues.
0: Så er det en viss bonde, Kikedalsbonden. Jeg kan ikke så veldig mye, men jeg har nå bladd litt og prøvd å oppdatere meg, men det er du som skal få lov å fortelle om denne Kikedalsbonden, hvor og hvordan, og hva skjer?
1: Jeg er altså så utrolig takknemlig, fordi at jeg er med på en god del forskjellige veldig kjekke kreative prosjekt, og blant annet det som heter Hålandsdalsspelet, som er da et historisk spel som skal settes opp i Hålandsdalen selvsagt, som handler om sågo om Kikedalsbonden. Og Kikedalsbonden, det er etter sågo en litt av en råtass, kan vi si, en høvding som var fryktinngytende, charmerende.
0: Rik.
1: Rik, ja. Og det gikk rykte da om at han stjal og gjorde fæle ting, men han var også charmerende og på den måten kanskje kunne være litt manipulerende da. Og så jo det som blir fortalt i Sogo, som skrevet ned av Ingjald Haaland, som også kom fra Haalandsdalen, det jo at Kikedalsbonden drog til presten på Os, etter å ha hatt presten på besøk inne i Kikedalen, så drog han til presten på Os for å gi han gave, og så ble han rett og slett smittet av svartedøden. Så kom han hjem med smitten, og dermed og derfor så ble Kikedalen avbefolket, og der det ingen som bor lenger.
0: Og hvor lenge var det bosetning da? 1300-tallet, det riktig?
1: Ja, det jo da, sant? Altså, det, svartedøden kom jo 1349, så ja. Det jo, da Sogo sier at når han kom hjem igjen, og da døde alle etter hvert, så det ingen som har bodd der etterpå, eller SIO.
0: Du holder på med arbeid rundt dette, og det en plan for neste år?
1: Ja, det planlagt premiere neste år, og der jo da et styre, et fabelaktig styre, som driver på og jobber for at dette skal skje, og som har sørget for å få midler og gode samarbeidspartnere. Så det veldig flott, kjempebra engasjement inne i Haalandsdalen, og de har også, eller vi, jeg vet ikke, vi, de har fått på plass hovedrolleinnehaver, og det jo ingen ringere enn Anders Eide, som en kjent og veldig god skuespiller, som også kommer fra inne i Haalandsdalen.
0: Er dette et utendørsarrangement som skal settes opp, eller?
1: Ja, det det.
0: Over flere kvelder, eller?
1: Det kan jeg ikke svare på enda.
0: Kommer han på håper, interessen?
1: Jeg går ut fra at de har tenkt kanskje to kvelder i alle fall, men det jo visjonen og ønsket jo at dette her skal være på årlig basis eller jevnlig basis, og at den skal kunne engasjere lokalmiljøet og få publikummere fra både nær og fjern.
0: Mm. Marita, vi kunne snakket mye om alt. Jeg sa jeg skulle sette meg ned, og så skulle du få lov å fortelle. Men vi må nesten runde av i denne omgang, og det skal vi gjøre med Stevie Wonder. Og da har jo du litt tanker rundt det. Og så sier jeg bare tusen takk for at du kom i studio, Marita. Og det Living for the City vi skal høre, og så har du litt å komme med der.
1: Ja. Tusen takk, jeg må jo bare si tusen hjertelig takk for å bli invitert, veldig kjekt. Og jeg ble jo bedt av deg om å ta en Michael Jackson-låt og en jazz-låt, og så tenkte jeg at, ok, men da kanskje jeg skal ta en jazz-låt som radiovennlig, for det skrev du også at du gjerne ønsker deg. Og da det jo sånn at som medlem av Bjørnøyas og leder fra Bjørnøya, så brenner jo vi for musikk som tør å speile virkeligheten, og den teksten her, den ble skrevet i 73, men budskapet her står jo like sterkt, og det da en påminnelse om hvordan et samfunn kan behandle de som på bunnen og utenforskap, som i utenforskap, og så det jo sånn da at jazzen i sin opprinnelse har alltid handlet om å gi stemme til hver og en av de som med. Det på en måte nesten hele poenget med jazzen, at hver stemme skal telle like masse. Så derfor tenker jeg at den her kunne være ganske bra, og så han jo ganske sånn melodiøs, så da satser jeg på at det radiovennlig nok.
0: Det det, vet du.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Marita.
1: Takk.

0: Mäktig ifra Whitney Houston var dette, og låten den heter altså I Have Nothing i Aktuelt på Radio Os.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Vi var innom Bjørnøyas, og de har altså arrangement søndag kommende, 20. september klokken 18.30, og det i fabrikken der Os Næringspark holder til, for å si det sånn, i Os Næringspark og lokalene fabrikken som ligger nærmere Jordmorsvingen. Og der skal altså Lars Åby Kristensen og bassist Steinar Raknes komme, og prosjektet bygger på tekster skrevet av Åby Kristensen og tonesatte Raknes. Albumet kom i desember 2025 og kretser rundt tiden vi lever i, tiden vi har, tiden vi mister, tiden vi får og tiden som former oss. Og tiden verden står i. Altså Lars Åby Kristensen med da Christian Steinar Raknes, beklager, bassist Steinar Raknes, de kommer til fabrikken for å ha konsert på søndag den 20. september. Så det noe annet som skjer, og det jo litt frem i tid, men verdt å nevne at det blir solidaritetskonsert i Os kyrkje når vi nærmer oss juletider. Det har blitt en fin tradisjon de senere årene å samle inn penger til trengende via en solidaritetskonsert i Os kyrkje, som gratis. Selvsagt den populære konserten i Os kyrkje tilbake i år, torsdag 17. desember, inviteres publikum til en gratis førjulskonsert med lokale krefter på scenen. Vi har fått ja fra flere dyktige folk i kommunen, og enda flere på blokken. Os Mannskor har sagt ja til å være med igjen, og det synes vi veldig stas, sier Øyvind Heggland. Jeg kan også nevne at Camp David, Anna Nese, Jon Heggland og Mitt Sveve og Res, Øystein Engevik og Gunnar Engevik og Erik Rolland har sagt ja, noe vi setter stor pris på. Sistnemt kjenner vi jo også fra Kiwi, i hvert fall Øystein Engevik og Gunnar Engevik. Konferansier blir Karl Ole Midtbø. Konserten som vanlig gratis, men publikum kan likevel gi en valgfri gave via VIPS. Alle inntekter går til flyktningehjelpen, og i fjor så ble det samlet inn 60 000 kroner. Torsdag 17. desember altså, så blir det en ny solidaritetskonsert her i Bjørnafjorden, nærmere bestemt i Os kyrkje. Nå skal vi til mer musikk. Dette Jimmy Somerware med låten som heter Strings.

Jimmy Somerware var det med låten som heter Strings. Så skal vi til en liten påminnelse om at Statens Vegvesen i dag har åpne dører i Vognhallen denne mandag 14. september frem til klokken 18, altså mellom 12 og 18 i dag. Og der kan du stikke innom og få svar på det du lurer på om planarbeidet for E39, Odland-Svegatjørn, og en del av Hordfast altså. Planleggere fra Statens Vegvesen er til stede der hele dagen for å forklare kart, trasévalg og videre prosess for den nye E39 mellom Os og Stord og Os. Og arrangementet er altså åpent for alle interesserte. Der er åpent til klokken blir 18.00. Så var det fotballen, og der har jo både Lysekloster og Os vært ute og spilt i helgen. Lysekloster gikk på nok et tap lørdag mot Mjøndalen. Lysekloster 2, og Mjøndalen fikk 3 mål der. Og det har ikke helt gått veien for Lysekloster den siste tiden. De ligger fremdeles på 3 siste plass med sine 14 poeng, og da er det altså ny kamp på gang for Lysekloster, og den kampen den går til helgen igjen, og da skal de altså møte Pors på bortebane klokken 16, altså Pors mot Lysekloster søndag 20. september klokken 16. Så går vi til Os, og de har jo surfet av gårde og tatt seg

poeng, og over der var jeg med 16 poeng. Også Osingene skal ut i kamp, det vil si de skal ut i kamper for å være mer presis. Det er sånn at Os skal møte Brann i cupen på Q-Ventre kommende onsdag 16. september klokken 18.00. Og det ble jo en stor happening med ekstra tribuneplass og så videre, og veldig mange besøkende garantert. Mange publikummer som vil ha med seg kampen, og fra Bergen by. Os mot Brann altså, klokken 18 på onsdag. Og så mandag 21. september, da er det seriespill igjen, Os mot Åsane 2, klokken 19 på Q3 altså. Vi skal slippe til litt mer musikk, og så skal vi etter hvert begynne å tenke på å runde av dagens sending, men du skal få med deg en liten værmelding før vi er der. Og først av alt så har jeg lovet musikk altså, og da lytter vi til musikk ifra Luke Bryan. Denne heter Signs.

Det var litt country music day fra Luke Bryan. Litt poppa country music kanskje. Signs heter en forholdsvis ny låt fra Luke Bryan. Jeg skal ta med en påminnelse på tampen av sendingen, og det gjelder åpen brandstasjon. Det åpent i Eikelandsosen og på Moberg kommende lørdag fra klokken 11 til 14. Både små og store som har lyst til å oppleve livet på brandstasjonen. Og for de som vil treffe Bjørnis, så han i Eikelandsosen klokken 11.15 og på Moberg brandstasjonen her i Os klokken 13. 11 til 14 altså, kommende lørdag, så det åpen brandstasjon, og det skulle bli lørdag den 19. september for å være helt, helt presis. Da skal vi rett og slett over på været. Og jeg kjører på med temperaturer først. Og i dag så det meldt om 15 plussgrader på det varmeste. Vi begynte med 5 på morgenkvisten i dag. Kalt, kalt, kalt, men deilig utover dagen. Og i morgen 16 grader, folkens. Men litt annerledes vær kanskje. Og onsdag 13 grader, torsdag 13 grader og fredag 13 grader. Så vil vi jo ha litt mer enn som så. Hva med

0: Været for de neste dager, det må vi jo selvfølgelig gjøre plass til.
1: Her værvarslet. Mandag. Skiftende bris. Fra i ettermiddag, sørøst bris. På kysten, frisk bris. I kveld, liten kuling. Perioder med litt regn. I indre strøk, skyet og stort sett oppholdsvær. Tirsdag. Sørlig, frisk bris. På kysten, stiv kuling. Tirsdag formiddag, sørvestlig frisk bris. Tirsdag kveld, nordvestbris. Regn og regnbyger. Tirsdag ettermiddag, utrykt for torden. Vi fortsetter med mer musik her I Aktuelt på Radio Os.
0: Ja da, vi gjør det. Vi skal fortsette med enda mer musikk, men vi skal rett og slett si takk for oss, for vi har gjort under 2 timer med Aktuelt den mandagen her på Radio Os og med Jan-Petter Svendal I studio. Jeg mener om at du får bingo her på Radio Os klokken 20.00 denne mandagen. Denne Aktuelt sendingen får du I reprise klokken 17.22 og tirsdag morgen 06.00. Og så minner jeg om at I bingoen, der spiller vi om 30 000 kroner I lykkepotten. Trekker 2 lykketall før siste spill, altså. I morgen det Kenneth Norman som programansvarlig for Aktuelt her på Radio Os. Han har tirsdager, onsdager og fredager. Undertegner det tilbake igjen om en uke. Og da runder vi rett og slett av med musikk fra artisten som heter Pharrell Williams, og låten den heter Freedom. Så ønsker jeg deg en strålende mandag videre, og en fin, fin uke. Ha det!

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

glimt fra ingenting til ingenting er vi. Så jeg går aldri rundt og savner magi i mitt liv.